Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Nitra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Stop 5,4. Rádio

0: as well.
1: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
2: Chodím svietem už pekných pár let.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Johnny Cage, you have been chosen for mortal combat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
6: Finish him!
5: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
8: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny-cinemas.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.
7: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Čau, tu je Bezos Polemiku. 20. marca sme u vás v novej pekárni. Do vyskákania.
1: Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
5: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: v Nitre.
1: Úplne šedivej panáček. Na druhém konci sveta

0: prísť. Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.

proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Meister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S Club Billiard.

skaly, počkal si nás. Nepoučiteľný, točíme sa za tom istom dookola. Som už unavený z toľkej nenávisti, stráca pre mňa tváre farby, no raz budeme si istí, že máme iba jednu zem a ja dúfam, že sa to ešte

Toľko sme maľovali čerta na stenu, až ožil, ľahko sa zdvínu zbrane a potom niekto by ich zložil. A len krom nevinných kričí zo zeme.

0: nakoniec všetko zoberie.
1: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
6: Finish him!
5: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
8: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: A pod sem, holko, postříhám ti vlasy.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfood.sk

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom. Počúvate už jubilejnú 10. epizódu nášho podcastu. Moje meno je Goraz Lazorík, so mnou je tradične
3: Michal Pokorný. Čau Goraz.
2: Ahoj Miško, ďalší týždeň, ďalší podcast, ako sa na to tešíš?
3: Ja sa na to veľmi teším, lebo máme tu dneska super hostia.
2: No, minulý týždeň sme nastavili laťku celkom vysoko. Uvidíme, či sa nám ju podarí dorovnať, preskočiť, ale ja nemám pochyby o tom, že to bude ďalšia a skvelá epizóda. Čiže tí, ktorí ešte minulý týždeň nepočúvali náš podcast, odporúčam si vypočuť, bol s hokejistami, s Vitým a s Markom Stachom. Ale dnes sme sa vrátili naspäť k americkému futbalu, rídzo americkému futbalu. Máme tu veľmi špeciálneho hostia, ktorého si teraz predstavíme. Chlap ako hora a multišportový talent, ktorý bol len kusok od toho, aby si vyskúšal basketbal na americkej univerzite. Svoju kariéru v americkom futbale začal v týme Zvolen Patriots, kde sa ako wide receiver stal najlepším kamarátom quarterbackov. Prešiel si rôznymi týmami nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a štartoval aj za slovenskú reprezentáciu. V roku 2015 si od futbalu oddychol na dlhých 8 rokov. Keď však v roku 2023 videl neuveriteľnú atmosféru zápasov Nitra Knights a skvelú partiu, ktorá sa v týme vyformovala, viac už nevydržal. Vrátil sa na pozícii defenzívneho enda a z kamaráta quarterbackov sa stal ich postrach. Aj keď je v ligových výročných oceneniach často prehliadaný, dnes patrí medzi absolútnu špičku amerického futbalu na Slovensku a v Čechách. Je to hráč, o akom sníva každý tím. Makač v posilovni, ale aj na ihrisku. Chalan, ktorý zapadne do každej šatne, líder obrany, víťaz Checkballu 31, otec dvoch detí, manžel partnerky Myšky a prenaslane skvelý kamarát a jediný hráč Nitra Nice, ktorého nájdete aj na Wikipedii. Vítaj medzi nami, Jaro Praženica. Ahoj, ahoj.
3: Čau, čau, čau.
4: Čaute, chalani.
3: Tradičná otázka, čo tu máme. Ako by si sa opísal niekomu, kto ťa vôbec nepozná?
4: A keďže už máme za sebou pár epizód, tak som čakal túto otázku. Hrozivo vyzerajúci medvedí koala. Že naozaj ten prvý možno pohľad na mňa, veľa ľudí si tak povie, že hrozivo vyzerajúci. Teraz ešte ako som zmenil image, ostrihal si vlasy, tak to ešte akože podčiarklo tú hrozivo vyzerajúcu image, ale v podstate veľmi priateľský, rodinne založený chalan, ktorý teda miluje šport. Od malička som športoval, venoval som sa rôznym športom a tak ako možno bolo spomenuté, do každej partie veľmi, veľmi nekonfliktný a naozaj ten šport ma tak vystihuje od malička až do teraz.
2: Povedal si veľmi zaujímavú vec, ja som sa presne nad tým zamýšľal, keď som sa aj pripravoval na tento podcast, že asi, že ty, Koty a Jay, že to je taká trojka v týme ľudí, ktorí proste vyzerajú, že vedia vyzerať veľmi hrozivo, obzvlášť keď akože na ihrisku už ide do tuhého, ale potom, že ľudia keď poznajú teda v šatni a mimo ihriska, tak je to že presný opak, že ten taký gap medzi tým, čo aký dojem vytvárajú na ihrisku a aký mimo ihriska, že ja som taký najväčší v celom týme, by som bol povedal. Súhlasíš, Miťo?
3: Určite súhlasím.
2: Máš ešte nejakého kandidáta?
3: Na takéto hrozivého, ale neškodného. Akože tých troch si povedal veľmi dobre, to by som povedal aj ja, ale nenapadám na teraz žiadny taký štvrtý kúan do partie po štvorici po opici, že by ste si dali.
2: Ty si prišiel do klubu Nitra Knights po veľmi dlhej prestávke, dá sa povedať, že nejakých 8 rokov tvoj posledný zápas bol vo Švajčiarsku za reprezentáciu ako wide receivera. Si to veľmi dobre, ten zápas pamätám. Čo ťa k tomu, aby sa vrátil k americkému futbalu motivovalo? Bol to tak, ako som spomínal v tom intre, a prečo práve obrana a už nie útok?
4: No, bolo to naozaj vyslovene kvôli tomu, kvôli tej partii a tej atmosfére, ktorú som videl na tých zápasoch. Keď som videl všetkých tých hráčov, ktorí stále hrajú, s ktorým som ja hrával a tú atmosféru, tak ma to proste už nenechalo sedieť iba na lavičke alebo na tej tribúne a proste už som chcel znovu hrávať, takže znovu som vyťahol kopačky, pedy som si prvú sezónu požičal, nejaké ste našli aj s mojou veľkosťou. A obranu som si vybral viac preto, že už som sa trošku viac obával tých zranení, že predsa len ako receiver a tight end, keď som hrával predtým, tak tie, ako by som tie údery viac dostávaš. Mm-hmm. Čiže to zranenie možno hrozí trošku viac. A teraz sme si povedali, že wide receiver si bol pred 20 kilami, teraz už nie si.
2: Ako to tu Lukáš minule povedal, že predtým, než mu narastli líčka.
4: Áno, presne, presne tak. Čiže ja to tiež tak hovorím, že áno, bol som kedysi receiver pred 20 kilami a teraz na tom endovi som dokázal už ako keby spojiť to, čo ostalo z tej rýchlosti, možno nejaké obratnosti. Sila viac menej išla stále nejak hore, by som povedal vtedy, lebo cvičím v podstate stále. Čiže na nejakej tej úrovni som. A tá váha na tom endovi a v tej defenzívnej line mi len pomohla, že nie som až tak ľahký, aby ma súperi dokázali jednou rukou zahadzovať, ale zase nie som až tak ťažký, aby ma to spomaľovalo, takže myslím si, že mi to sadlo úplne najlepšie.
2: OK, fair, fair. A my veľmi oceňujeme, že si teda akože prišiel do tej obrany a ako som spomínal, tak robíš tam veľký bordel, ale ja som si teraz zamýšľal, že ako som spomínal aj tie ocenenia výročne, že ty si v podstate akože odohral že jednu jedinú celú sezónu zatiaľ však.
4: Áno, je to tak.
2: Hej, tak ja budeme ti držať palce, aby toto bola tá druhá. Ale dobrá správa je tam, že vždy keď si hral za nás playoff, tak sme vyhrali titul.
4: Áno, ja to tiež hovorím, že boli tu rôzni hráči, súpiska vyzerala rôzne, ale keď som na nej bol ja až do konca, tak sa vyhral titul, takže bodaj by to vyšlo.
2: Lebo ja pre kontext doplním, že v tom roku 2023 Jaro prišiel v nejakom 6. zápase, ak si dobre pamätám.
4: Áno.
2: Tým pánom už nemohol hrať v play-off, lebo nemal dohrať tých potrebných 5 zápasov a potom minulý rok mal zranenie. K tomu sa dostaneme za chvíľu. Ale trošku si prejdem aj tvoj taký športový život, lebo ty máš zaujímavú históriu. A ako som spomínal v úvode, tak ty si veľký drič, hej, a tvoj talent nespočíva, povedal by som, že len v tej postave, ktorú máš, ale spočíva vo veľkom aj v takom tom work ethic, v tej tvojej pracovitosti, ktorú máš na ihrisku, a je to niečo, čo si dovolím tvrdiť, že si príkladom pre veľa hráčov v tomto tíme. Čiže povedz možno, že čo ty vnímaš, že robí teba úspešným v tom športe a možno čo je taký základ úspešného športovca podľa teba?
4: Tak kde začať? Myslím si, že ako každý jeden športovec vám povie, že je to o tej disciplíne. Dodržať si proste nejaký ten tréningový plán, či už ho robíš sám, či ho robíš s tímom, či ho robíš doma, alebo myslím sám v posilke, alebo chodíš na nejaké klubové tréningy. Je to o tom si určiť priority. Keď jednoducho ten šport nemáš na nejaké priorite, tak verím tomu, že nájdeš si milión vyhovoriek a rôznych iných činností, ktoré vieš robiť skôr ako ísť do fitka alebo ísť si zabehať. Takže je to len o tej disciplíne urobiť, možno keď aj nie proste každý deň, ani ja teraz už môžem povedať aj za seba, že tých tréningových jednotiek mi dosť ubúda, hlavne pri druhom dieťati.
0: Je tak som ťa vychválil v môjom
2: podcast. Áno, ale ja som 30 krát do týždňa.
4: Áno, ale stále je to iba o tej disciplíne, jednoducho urobiť čo najviac sa dá. Asi tak by som to zhrnul. Proste, či je to fitko, či je to behanie, či je to čokoľvek iné, viete ísť plávať, viete regenerovať, viete ísť len do sauny a pomôže vám to, lebo viete, že tú regeneráciu potrebujete. Takže niekedy aj to, že idem do sauny, je vlastne krok k lepšiemu výkonu. Okay. Niekto možno si nenájde čas ani na saunu, lebo robí niečo iné, čo si myslí, že je potrebnejšie, ale není to pre ten daný výkon a šport.
2: Ono sa to stále potom sa to ukáže, hej, že to sú také veci, ktoré neskrieš, hej, a obzvlášť na amatérskej úrovni u nás, hej, keď proste toho času máme všetci o čosi menej a nejak orezávať si ho nejakými, neviem tomu, menej dôležitými aktivitami alebo prioritami, tak to sa proste okamžite ukáže, hej, že mňa osobne akože veta, že niečo mi do toho vošlo, že tak rozčuluje, neskutočne napadne. A to je veta, ktorú od teba často nepočúvame, hej, a presne preto často vidíme na ihrisku, ako komentátori kričia Jaroslav Praženica, ďalší dôležitý sek. Čiže je to tak, ako no, hovoríš.

0: hovoril si teda, že od malička športu si vedený, že miluješ šport, tak nám skús povedať teda, akými športami si prešiel.
1: No tak ja som začínal klasickým futbalom, teda akože vtedy sa u nás v Krupine, kde som vyrastal, nie, ja som bol hrotový útočník, vtedy som vravím, nemal úplne toľko kila ako
0: taký
1: teraz.
0: Peter Crouch?
1: Áno, presne, že tenký, vysoký. Takže začal som klasickým futbalom, keďže u nás v meste, odkiaľ pochádzam.
2: To je kde?
1: Krupina.
2: Krupina, áno.
1: Sa vtedy dalo robiť cyklistika alebo futbal. Takže som si vybral futbal, do nejakých 15 rokov, 14 som hrával tento futbal. Potom teda som objavil čaro basketbalu, alebo teda v tom čase len streetballu. Takže som začal chodiť po nejakých turnajoch a trošku trénovať len tak s partiou na školskom dvore. Keď som prišiel na strednú, potom tam bolo obdobie asi 3 rokov, kedy som súťažne tancoval hip-hop, čo málo kto...
2: Ty si súťažne tancoval hip-hop.
1: Čo málo kto vie.
2: To sme nevedeli ani my. Ty si to vedel, Mišo?
0: Toto som vedel, nevedel.
2: A veľmi ma to prekvapilo teraz.
1: Áno, čiže ako ten, keď ste spomenuli ten nejaké to pohybové nadanie, tak aj tam to bolo vidieť, že proste nemal som s tým problém a vždycky mi to bolo blízke, mám proste rád tú hudbu, aj sa mi to vždycky páčilo. Čo sa týka nejakých breakdanceových prvkov, do tých som sa nepúšťal, to už nie, ale nejaké 3 roky som tancoval hip-hop, potom som vlastne išiel na strednú, dochádzal som, to som ešte tancoval, potom som išiel na nejaký školský turnaj v basketbale a vlastne spolužiak, on bol o rok starší, ale z mojej školy si všimol, že teda ten basket mi tak celkom ide, aj keď tak streetballovo, ale ide, a on hrával v tom čase za Banskú Bystricu, lebo tam som chodil na strednú, tak ma zavolal na tréning. Keď ma uvidel v tom čase tréner, lebo vtedy som už od tých nejakých 16 rokov som už trošku začal chodiť do fitka,

0: ako by som povedal, Dennis Rodman z AliExpressu.
1: Okay.
0: Že videli, že akože basketbalovo niečo viem, ale tak nie je to také, ako keď to hráš od 5 rokov, ako všetci tí basketbalisti, čiže všetky tie rozhodovacie procesy, kedy mám prihrať a kedy kto, kde prebehne, mi trvali od 2 sekundy, hej, viac, čiže proste načítavam a potom som chcel prihrať, len už tam nikto nestal vtedy. Ale skôr som tam bol presne na takú tú špinavú robotu, proste odstaviť ich najlepších nejakých podkošových hráčov, doskočiť im lopty a už potom ostatné sa postarali tí basketbalovo nadanejší chlapci, takže, ale vždycky to stačilo, že môžem povedať za seba, že presne to bol taký zase ten, taká odmena, že jednoducho netlačil som sa do nejakých proste štatistík znovu, aby som tam dával koše a všetko, proste povedali mi, tuto majú najlepšieho pivota, čo dáva 20 bodov na zápas, keď dá 5, tak sme vyhrali, lebo on je ten, čo skoruje, čiže ja som si splnil úlohu tým, že som dokázal jeho odstaviť.
1: Takže. Čiže bol si zvyknutý z basketbalu na špinavú prácu.
0: Asi tak, áno. Hej. To a si myslím, že môžu potvrdiť všetci, čo so mnou hrávali, že som tam väčšinou bol taký čistič pod košom. Nebol som to nejaký strašný skórer, ani šúter, ani nič podobné. Ale skôr teda na túto robotu.
1: No a v útoku si vedel aj 8-9 ofenzívnych doskokov získať a to v jednej akcii, nekým sa snažil skorovať.
0: Ja som taký štatista, že tam som sa vždy o tú obruč nahadzoval, doskočil znovu, pretože 4 doskoky, paráda z jedného útoku.
1: No, my sme boli pred pár rokmi, už to je pár rokov, no, v Topočanu na streetbole spolu, ja, Boris, Jaro a Jaro je veľmi dobrý basketbalista dodnes, hej. Čiže,
0: ďakujem. Myslím, že aj Boris to spomenul, takže pozdravím týmto aj Borisa, ďakujem za uznanie. Niečo tam teda je, ale tak keď to človek trénuje nejak, by som povedal, neviem, že vrcholovo, ale naozaj súťažne, tak sa to nalepí, takže áno.
2: Čom je americký futbal odlišnejší od toho, čo sa všetko robil?
0: Tak americký futbal je podľa mňa taký najkomplexnejší šport z toho všetkého, že nejaké to pretlačanie pod košom, možno je nejaké pretlačanie aj tu na ihrisku, lenže tu to musíš všetko urobiť, dá sa povedať, o veľa väčšej rýchlosti, rozhodovať sa takisto v zlomku sekundy a podobne. A musíš využiť možno niekde si len musel vyskočiť, odraziť sa, dopadnúť, to bolo celé tu, keď si predstavíš ten nejaký štart, dajme tomu aj na tej D-line z nízkeho proste toho postoja z trojboďáku, tak je to v podstate ako keby skok, hej, čo najrychlejšie, keď si všimneš, teraz vyťahne Milesa Garretta, ale keď on proste urobí jeden krok, dva, potom zrazu skočí do strany a podobne, že si úplne taký komplexný, že tu musíš využiť všetko to a ešte viac a ešte rýchlejšie. Čiže aj tú silu, aj rýchlosť, aj to rozmýšľanie, ktoré možno v tých daných športoch si nepoužíval tak spolu, ale si ich tak jednotlivo možno niekde používal. Takže mne to veľmi pomohlo toto celé a fakt som sa v tom našiel, lebo tie kilá, tú rýchlosť a to všetko, neviem si predstaviť, kde inde by som treba toto využil, že napríklad už keď som videl aj chalanov hokejistov, čo tu boli pred týždňom, dvoma týždňami, v predošlom podcaste, tak ste sa tak bavili, že to tak možno vyzerá, že možno Jaro, ale keď som videl, ak sú oni vysekaní, hej, chalani proste majú, dovolím si povedať, možno 10 kg menej, ale verím, že by boli silovo, možno rýchlosne na tom ešte lepšie, jak ja, ale už, hej, že už táto váha možno v hokeji by mi zavadzala a tu ešte stále je to platná váha, čiže ten futbal mi naozaj tak akože zapadol do toho celého.
1: Dovolí ti aj papať, aj cvičiť a všetko, čo chceš robiť.
0: Tak, presne.
1: Ty si, hej, ako som spomínal, možno trošku občas prehľadaný v tých oceniach, aj našim týmom, poviem, že interne, hej, a keď sa hlasuje napríklad na najlepšieho obrancu a podobne, a viem, že ty si občas tak na to trošku popodnel, nie že zašomreš, ale poukážeš na to. A je to možno pre teba akože taký motivátor na tom ihrisku v tej obrane, že predsa len často aj fanúškovia si viacej všímajú tých útočných hráčov, keď sa skorujú touchdowny, keď si chytajú lopty, možno nechápu dôležitosť toho, aký veľký game changer to je, napríklad keď stekluješ quarterbacka 6-7 yardov za line of scrimmage alebo running backa alebo niečo také. Je to pre teba taká motivácia, že možno priniesť aj taký spotlight na tú obranu, že aj to je dôležité?
0: Klamal by som, kebyže poviem, že nie. Áno, že aj ja si tie štatistiky občas otvorím, hej, aby som teda pozrel, ako som na tom, ako ten zápas dopadol, ale ako som hovoril, že to, že ten tým bude úspešný, je pre mňa dôležité.

0: Dôležitejšie, že naozaj tie osobné štatistiky potešia, ale ten šampionát na konci je vždycky lepší. Takže bodaj by sa darilo viac týmu. A čo sa týka akože nejakého toho ocenenia, akože pociťujem to, že keď otvorím, to nie, nehovorím haters everywhere, ale pociťujem to, že nejak, ako by som povedal, nie sme tak návyslní ako možno niektorí hráči z útoku. Takisto si myslím, že to rovnako cíti aj ofenzívna linea, ktorá v podstate je aj na tom útoku dokonca, ale vlastne nikto o nich nehovorí, lebo v konečnom dôsledku je tam vidno quarterbacka a running backa alebo quarterbacka a receivera. Takže áno, ale to ľudia tak nejak si myslím vnímajú, že však dobre, však obrana má zastavovať, tak zastavili, to je všetko, ale keď dáme touchdown, tak vlastne wow. Takže je to také možno trošku nedocenené, ale...
1: Ale musím toto povedať, že nie je to akože nejaká vec, ktorá by bola len u nás tým, hej, že je to viac menej taká vec, ktorá sa nesie s tým športom. Hej, že často tri receivery, running back si taký väčší showmeni, no. Možno ešte nejaké dibička a podobne, ale oni tiež nemajú veľmi akože priestor až tak často sa ukazovať. Čiže je to akože nevďačnejšie, čo sa týka nejakého spotlightu celkovo v tom športe. Hej.
0: Áno, ale teraz možno vyťahnem takú pikošku pred finále, pred dvoma rokmi, keď sme teda hrali šampionát, prišiel za mnou tréner ofenzívnej liney, teda myslím, že vtedy bol ešte aj ofenzívny koordinátor Peťo Meluš zo Znojma, pred zápasom.
1: Pozdravujeme,
0: áno. A povedal mi, že či som zdravý, či idem hrať, lebo že kvôli mne vlastne musel vyhodiť 50% playbooku, ktorý chcel hrať. Aha. Čo je pre mňa, hej, tak akože nie je to vidieť, nie je to presne, nie je to na videách, nie je to možno všade po internete alebo podobne, ale pre mňa interne je to strašné povzbudenie, že ja som ten hráč, kvôli ktorému vlastne musia oni upravovať nejaký playbook alebo niečo podobné, hej, čo, takže za mňa akože pokiaľ to takto bude a budeme vyhrávať a podobne, tak no, nemusím byť na videu.
1: Hej. Pred tým zápasom bolo veľa povedané, radi sa k tomu vraciame, hej. A toto aj náš, teda, aj dovolím si povedať, že aj kamarát Peťo Meluš tak povedal vtedy, aj tuším, že zistil už na Jadena, ako teda.
2: Hej, že má slabú stranu.
1: Že má slabú stranu, hej. A nevadí tak, akože...
0: Nevadí, nevyšlo.
1: Je to tak, že hej, nevyšlo.
0: Nehnevame sa. Môžeme ísť na kávu.
2: Možno si to len vieš, keď boli opačne proti nemu, tak tú stranu si pomil.
0: Áno, že vlastne pravá ľava oproti.
1: Zistujeme stále, ktorá to je. No a môžeme sa presunúť trošku aj k tvojemu osobnému životu, ale najprv si dáme krátku reklamnú prestávku, lebo prečo? Lebo tento šport, ktorý robíme, tak robíme vďaka našim partnerom a robíme to teda vďaka spoločnostiam Forbes, PMR, Microcomp, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body Vault, Zorgon, Dobrota, Biosy, Promenáda Nitra, Fulikos Creative Nest, SPU Nitra, Tupikom a Rádio v Nitre, práve to rádio, na ktorých vlnách to možno práve aj teraz počúvate.
0: Ďakujeme všetkým partnerom.
1: Ďakujeme. Tak ďakujeme tiež, dáme takýto potlesk v štúdiu. Ďakujem.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
4: Finish him!
3: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
5: It's showtime.
3: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Prejme trošku na osobný život. Ty máš manželku Mišku. Áno, máte spolu.
8: Pozdravujeme.
7: Pozdravujeme. Ďakujeme veľmi Miške, že Jarko môže hrať s nami. Že klop, môže sa Jarko s nami hrať.
8: Ja ďakujem, že s Jarkom on dneska.
7: Ako ste sa vy zoznamili?
8: Tak ja som... Poviem tak, že vo voľnom čase, alebo ako to povedať, kondičný tréner a masér. Že vyštudoval som síce technickú školu, mám inžiniera, kde teda som aj zamestnaný v takomto odbore, ale popri tom teda som sa venoval aj trénovaniu a masírovaniu a Miška hrávala takisto basketbal v Banskej Bystrici extraligu za tým UMB Banská Bystrica, Sovičky.
7: Takže ja som stretli basketbalisti doma.
8: Stretli sa basketbalisti a začal som robiť kondičného trénera u nich v tíme a tak nejak si to sadlo po všetkých stránkach, ako sa povie.
7: Áno, po všetkých stránkach to sa sadlo, hej. Bolo to na tom masérskom stole, kde si zistil, že vlastne sa ti pozdáva, alebo už predtým?
8: Je to výhoda, že tým pádom človek vie, do čoho ide, hej, ako sa hovorí.
7: Wow, takýto typ masáži ty robíš, hej.
8: A to som nepovedal.
7: Tak povedal som, že vieš, do čoho ideš, hej. A my keď sme ťa ukecavali, aby si prišiel, tak ono to začalo asi jedna z takých prvých skúseností, keď sa vrátil k americkému futbalu, keď sme ťa zavali na každoročný letný beach flagový turnaj a sme v podstate Miške vysvetľovali, čo už by sa Jarovi mohlo stať, hej, že Jaro chlabiak hora, ja som chudáčik 70 kilový. No a tak povedz, ako toto prebiehalo hneď.
8: Vyhrali sme ten turnaj, všetko bolo super. Zlomil som si prst na pravej ruke a s tým som volal Miške, že to je bezkontaktná verzia amerického futbalu, hráme to na piesku, už čo sa tam môže stáť, idem si s chalami trošku zabehať. A potom som zavolal, vyhrali sme a zlomil som si prst na ruke. Takže
7: čiže to, aby si všetci chápali, prečo až v šiestom zápase potom nastúpil, lebo toľko mu trvalo presvedčiť Mišku znova, aby opustila na ihrisko. Ale predpokladám, že teraz už ti fandí asi a teší sa z toho, keď ťa vidí na ihrisku. Či je to také zmiešané?
8: Veľmi mi fandí, veľmi sa teší. Vždy, keď idem z domu, tak proste mi povie, že
7: ani sa nevrácaj.
8: Ani sa nevrácaj bez seku. Hej, a podobne. Čiže veľmi ma naozaj podporuje. Aj keď už pri tom osobnom živote s dvomi deťmi a proste rodinný život, už je to ťažšie. A sám niekedy idem ako keby s trošku s takou výčitkou sám sebe, že či som nemal ostať doma a podobne, ale ona tiež celý život športovala, vie aké to je, Ona pozná mňa, že vie, že ja bez toho nevydržím, bez akéhokoľvek športu. Naše najväčšie hádky sú buď vtedy, keď som hladný, alebo keď už dlho som nebol cvičiť, alebo behať, alebo proste cvičiť. Nemal nejakú aktivitu.
7: Nejakú aktivitu, takže, nazvime to nejakú aktivitu. Aj.
8: Športovú. Tak som to myslel. Čiže ona, áno, ona ma veľmi podporuje, veľmi mi fandí a naozaj, že ona sa do toho futbalu tiež, by som povedal, tak zalúbila svojím spôsobom, lebo na začiatku vôbec netušila, o čo ide, tiež to pre ňu bolo, hej, keď si ho nehovorili na začiatku, keď chodili teda aj tí kolegovia, ešte keď si boli kolegovia v tom čase, tak prišla, netušila, o čom to je.
7: No ja si pamätám ešte, keď sa chodila pozerať na mňa, ten americký futbal, hej.
8: Áno. Takže presne to bolo také, že teda tam prišli, ale veľa je to nehovorilo, teraz už sama mi hovorí, kde, čo, ako a prečo tento a už normálne vymenovala pozície.
4: Čertá sa defenzívny koordinátor, hej?
7: Už máš ďalšieho kouča doma.
8: Áno, čiže Miška je už teraz veľký fanúšik, či môj, alebo klubový.
4: A teda hovoril si o tom, o tých dvoch deťoch a tom, že chodíš aj s výčitkami trošku. Ale tak stále to stíhaš a v čom spočíva ten tvoj time management?
8: Nespíš?
7: Základ?
8: Nie, treba si to naozaj dobre, by som povedal, zatriediť. Možno, že teda aj tá práca mi to umožňuje, lebo mám nejakú flexibilnú pracovnú dobu, takže viem si to nastaviť, čiže sa snažím ísť skoro ráno do práce. Tým pádom, keď si odrobím tých 8 hodín, ktoré teda potrebujem, tak od 6, keď začnem, od 2 mám odcvičené a už buď prídu po mňa smerom do fitka, ideme na nejaké detské ihrisko, alebo prídem domov a viem sa venovať ja proste malému, lebo viac menej však ten druhý má teraz 2 mesiace, ani nie necelé, čiže s tým ešte naozaj ja veľmi nepomôžem, maximálne ho prebalím, viem ho zobrať do kočíka. Čiže sa snažím čo najviac zamestnávať a byť s tým starším, ktorý teda už si to aj vyžaduje, aj tým asi viac pomôžem Miške. Čiže hľadám si tie spôsoby, kedy ísť do fitka, niekedy je to naozaj na 40 minút, kde urobím dve série úplne hotový, že idem cvičiť večer, keď ich treba zúložíme, že už sú aj také. Sú aj také časy, kedy chodím cvičiť, večer o 8, pol 9, kedy po celom dni, ak som bol od 6. 7. hore, už mám toho dosť, čiže zase sa riadím aj nejak pocitom v tele, že jednoducho, ak si mám robiť nejaký silový tréning, tak ma to len zničí a ešte sa skôr zraním. Ale idem do toho fitka, niekedy proste si mám len ľahké kardio, alebo si poviem, že dneska by som mal ísť cvičiť, ale idem na plaváreň a tam si, ja neviem, zaplávam 500 metrov, kilometr, dám nejaké bublinky, ale viem, že to zase pomohlo trošku aj tomu výkonu, čiže dá sa to koordinovať aj s dvoma deťmi a zase musím teda vyzdvihnúť Mišku, hej, že ktorá mi veľmi pomáha a umožňuje aj sa pripravovať dostatočne na ten šport, na ten zápas. A môžem povedať, že zápas v Brne, ten prvý, čo sme mali, tak vlastne bol blízko nášho termínu, čiže to bolo také otázne, či tam vlastne pôjdem alebo nie. Nakoniec som vlastne vycestoval sám na aute, že keby náhodou mi zavolala teda ona, že v Banskej Bystrici, že teda rodí, tak aby som ja sadol z Brna a že ešte možno ten pôrod stihnem, lebo som tam chcel byť.
7: To je obeka toto predtým.
8: A bola teda veľká otázka, či tam idem, či tam neidem. Teraz rozmýšľam, či to bol ten zápas, ale toto bol zápas, kedy som išiel s tým, že teda možno proste sa v polke zápasu zbalím a odídem proste z ihriska a proste priorita bola vtedy proste rodina, hej, aj vždy bude, pokiaľ teda je to niečo takéto naliehavé. No a tiež keď som bol, potom to bol nejaký zápas, rozmýšľam, ktorý to bol, že som tam išiel taký dosť, tiež som tam mal nejaké mini zranenie, únava a som si tak hovoril, že možno by som šiel, ale neviem, či budem hrať, že prípadne by som len na pár drive-ov išiel,
7: to tak
8: možno na polčas.
7: To vieme všetci, že to tak nefunguje.
8: Áno, to vedeli všetci a vedela to dupom aj Miška, ktorá povedala, že tak na čo tam ideš? Buď tam choď a hraj normálne bomby, alebo to ani nechoď. Tak som šiel a rozhral bomby, samozrejme. Ako,
4: to bol tuším ten zápas v Nojme, čo tam bolo, že to bol pre nás
8: tam som,
4: zraneniami najhorší zápas. Lebo
8: áno, tam som ja nastupoval na flektore, úplne hotový. Ešte som si dlahu rýchlo skladal z prsta zlomeného, aby to nikto vlastne nevidel z hráčov supera. kotníky zatejpované, všetko, takže presne tam to bolo, že toto ani nechoď, ak to máš byť na polplynu. A to ty na polplynu nepôjdeš, normálne choď a hraj bomby. Proste Miška ma rovno vyhnala s týmto z domu, že to. No. Takže tak.
7: Takže recept na to, aby si to zvládal, je v prvom rade dobrá partnerka, ako hovoríš.
8: Určite, určite.
7: A potom to odhodlanie a time management ísť aj na možno kratší čas, aj keď to nejde na plnohodnotný tréning.
8: Áno, určite.
4: Ako ti toto celé, to rodičovstvo a to, že si musíš už trošku aj povedzme, že na minúty manažovať čas, ako ti to zmenilo život, keď sa pozrieš pred to a teraz za to?
7: No. A možno nie len, že časovo nevyhnutne, ale že skúsa na to pozrieť, takže hodnotovo.
8: Viem, že ak by som si ja neodcvičil alebo nebol v pohode, tak sa to akože odzrkadlí aj doma, že nie som v pohode. To znamená, že snažím sa robiť to, čo je akože nevyhnutné kvázi pre mňa, že som taký trošku sebecký, ale viem, že pokiaľ som ja v pohode, tak tým pádom aj doma je akože väčšia pohoda. A tým pádom viem, že keď si urobím tie tréningy vtedy, keď sa dá, tak potom vieme ísť inokedy proste na celý deň, na dva dní, na nejaký výlet, na proste venovať sa tej rodine a všetko. Čiže je to tak jedno s druhým, by som povedal, že veľmi chcem byť aj s rodinou, ale viem, že pokiaľ tam budem nejak nútene a teraz akože si poviem, že dobre, tak celý týždeň idem do fitka, len aby som bol s nimi, tak viem, že to nebude dobre ani pre nich, ani pre mňa. Čiže hádam taký ten stred medzi tým a myslím si, že to zatiaľ celkom dobre akože vychádza.
7: Čiže ja to tak vnímam, že až tak veľmi ti to nezmenilo v tom, že ten šport by si potreboval tak, či ono akože a tým pádom stále si nachádzaš, aby mal miesto v tvojom živote.
8: Určite, určite by som, už by som proste zvažoval, kebyže nehrám futbal, že už vyslovene, že nešportujem takto pravidelne, tak už som sa rozprával s chalanmi, čo, lebo v podstate Banská Bystrica a prvá liga mužov funguje, okay. Čiže tam mám tiež bývalých spoluhráčov. Už sa ma pýtali, že kedy skončím s futbalom, že by som mohol hrávať basket
7: nikdy.
8: Znovu. Nikdy. Zrovna dnes som sedel na káve s Ivkom Rovňanom, takže to je živý príklad toho, že dá sa aj po 60-ke.
7: No. A máš ty možno taký podobný sen, že zahrať si so svojim synom?
8: No, myslím si, že to asi nie. To by som...
7: Ako Ivko Rovňan musel v 60-ke hrať?
8: No. A tak v podstate aj Gašpo už sa tomu blíži, ale tak teda tam...
7: Tak tiež 60-ke plus minus.
8: V podstate... No, koľko mu chýba?
4: Koľko no, má? 2-3 roky.
8: Že to je, hej, že teda on mal teda tie ale, kotičky podstatne skôr.
4: Keď si počúval podcast s Gašpom, tak už vlastne sa dohodlo aj s tým, že bude aj s mladším synom hrať, takže ideme asi až cez 50.
8: Tam teda ja asi úplne nesmerujem.
7: Dobre, môžeme teraz sa presunúť naspäť ku futbalu. A pozrieme sa na to, že ako naša sezóna prebieha. Je to taká asi trošku iná sezóna, ako sme zvyknutí po minulé roky. Bolo v týme veľa zmien. Koniec koncov máme bilanciu 4 výhry a dvakrát sme prehrali. Čo akože nie je koniec sveta, sme na 3. mieste v tabulke, stále postupovať do play-off. Trošku asi nám štatistická šanca na domáce semifinále nevychádza úplne momentálne, ako by sme si predstavovali. Ale akože s tým sa dá žiť, koniec koncov v tom semifinále sa dá hrať. Ako ty hodnotíš zatiaľ túto sezónu z tvojho pohľadu?
8: Tak správne ste povedali, že táto sezóna bola poznačená veľa zraneniami a takými vážnymi a možno aj zvučnými menami. Hej, hneď na začiatku proste, keď sme sa dozvedeli proste, že Boris nebude hádzať v príprave, však
7: príprave. Bol v decembri, no tu opäť Vianocami. Mm-hmm.
8: Čiže to bolo dosť také, že na novo sa ide teda nový quarterback zaučia a proste ten playbook zase bude iný. Dosť zranení naozaj prinieslo už tie prvé zápasy. Ja som sa celkom obával ešte v príprave, že ako bude vyzerať defenzívna linea, lebo ešte vtedy vlastne sme nevedeli úplne, či sa Juri pripojí. Nevedel som vôbec ešte aj vtedy o Maxovi.
7: Ten vydržal.
8: Ale vlastne... Ale vlastne, no, Max tiež už je zranený. No, taká.
7: Čo sa akú týka zranenia... Akú chuť máš z tej sezóny v ústach?
8: Nemôžem povedať, že zlú, lebo mám pocit, že hráme veľmi dobrý futbal. A aj tie zápasy, ktoré sme prehrali, tak sme si neprehrali nejak, alebo že by sme neprehrali nejak, že by sme strašne ja neviem, dostali nakladačku, boli to možno len takých pár chýb, nejakých možno individuálnych, možno proste niekde niekto bol o sekundu neskôr ako mal, v konečnom dôsledku tam bol, ale neskôr, čo je možno, že len dobré, že tá sezóna sa vyvíja takto, ako by sme mali možno nejak strašne hviezdiť a radšej nech sme proste nohami na zemi a radšej si povedať, že okej, tak poďme zabrať, že máme na to, lebo hrali sme aj dobrý zápas, podľa mňa aj v Znojme, aj proti tej Vysočine, by som povedal také dosť vyrovnanie, takže za mňa stále ešte máme na to ísť len hore výkonovo.
4: Ja súhlasím. A dobre, poďme teda už k zhodnoteniu tých častí hry. Keďže sme tu všetci teraz defense, tak skús nejako zhodnotiť prácu Jura ako defenzívneho koordinátora.
8: Tak ja osobne nie som nejaký futbalový mák, čo sa týka amerického futbalu. Preto som na defenzívnej line. C-čko, B-čko.
4: B-čka zase opatrne. B-čkami, hej.
8: Áno. Takže ja tomu futbalu nikdy som nebol až tak, že by som to strašne sledoval dopodrobná, vedel teraz povedať, ktorý tým, akého má hráča, že ani tú NFL-ku. Pozriem si dobrý zápas, hej, pozriem si nejaké highlighty, možno napozerám si nejakých takých hráčov, od ktorých kvás by som sa chcel učiť, hej, že proste Nick Bosa, Miles Garrett, Crosby, Hutchinson a podobne, hej, tých endov, ktorí teraz vlastne, akože je to moja pozícia, takže, ale tu ako nejak komplexne sa na to pozerať tak ako Juro, tak to je pre mňa akože šialené, čo on drží v hlave, čo všetko vidí a čo dokáže on akože naozaj nám podať a naplánovať. Takže klobúk dolu pred jeho robotou. Myslím si, že to má hlavu a petu a odvádza skvelú robotu za mňa. Neviem, ako z pohľadu DB-čiek, ale
7: mne to
8: je to, je to jednoduché, prehľadné a hlavne si myslím, že to funguje. Takže za mňa super.
7: Ja si dovolím povedať, že akože Juro je možno momentálne aj najväčšia defenzívna hlava na Slovensku. Všetko minimálne ľudí, ktorí sa ešte stále po amerického futbalu nejakým spôsobom pohybujú a to už bez ohľadu na to, či ako hráč alebo ako trener. A ten systém, ktorý on priniesol a ako ho vie rýchlo jednoducho vysvetliť, keď niečo potrebujeme zmeniť v tej obrane a pripraviť sa nového supera, tak je to fascinujúce a je to potom už fakt len na tých hráčov, že ak veci nevychádzajú alebo niekto nevedel, kde má byť, tak je to, dovolím si povedať, že je to maslo na hlave daného hráča, lebo Juro vždycky ukazuje, že je dostupný, vysvetľuje to extrémne jednoducho a potom to už je presne na tom, že ako ten hráč daný, fakt, že svedomito sa na to pozrel a svedomito sa na to pripravil z toho, čo nám Juro nachystal.
8: Tak ako hovoríš. A ešte o to viac možno klobúk dolu, s akým personelom vlastne robí, koľko máme ľudí v tej defense, ako dokáže nahradiť tie straty a podobne. Takže
7: no jasné, my sme túto sezónu už fakt, že hrali proste, že tri rozdielne obrany, ktoré jednoducho ostatné tým, že inštalujú že celú preseason, aby ju potom hrali celú sezónu. A my zrazu z týždňa na týždeň, že ideme meniť, že úplne, že základ obrany od všetko, hej, na tej obrane a Juro to jednoducho nejakým spôsobom dokázal spraviť tak, aby to jednoducho na tom ihrisku vyzeralo veľmi, veľmi

0: A čo si ty myslíš, že kam sa ten tým potrebuje ešte posunúť, aby a čo potrebuje preto, aby jednoducho fakt naplňal ten potenciál, ktorý my asi všetci, ako tu sedíme, tak vieme, že má, ale zrejme ho ešte na 100% neukazuje.
1: Keby sme zobrali do úvahy, akých hráčov máme na nejakom injury liste, tak ten klub má neskutočnú, akože, alebo ten neskutočný potenciál, ktorý by mohol mať, ale však samozrejme nehráme sa na to, že čo by bolo keby. Stále je to o tom prístupe tých samotných hráčov, že tá účasť na tréningoch, proste byť tam, byť plnohodnotne na tréningu, odmakať si ho, proste aj tí tréneri možno, keď vidia, že proste bolo tam veľa nejakých pracovných povinností, veľa ľudí neprišlo, tak sa snažia pre tých, čo na tom tréningu sú, dobre, tak poďme intenzívne a skrátime to, nemusíme ho taký, ale poďme proste odrobiť to, čo máme. Ja si myslím, že stále vedia niektorí jednotlivci zamakať na svojom nejakom výkone viac proste vo fitku, že keby som sa opýtal niektorých hráčov, koľkokrát sú v týždni vo fitku alebo niečo podobné, hej, on sa ma pýta, že proste ako mám robiť toto, ako mám toto, proste ja mu len poviem, že chyť a zatlač ho, keď nevládeš ho zatlačiť, tak choď do fitka a tlač sánky, proste lahni si na lavičku a benčuj, choď proste drepovať alebo ťahaj proste mŕtve ťahy, proste musíš nabrať silu, inak to neurobiš, hej. Ja ti proste toto môžem povedať, ale áno, na niečo proste jednoducho potrebuješ mať nejakú rýchlosť a silu, proste je to, hej, proste easy. Takže áno, možno, že ja som tým, že som aj veľký aj všetko, tak sa mi to ľahko hovorí veľakrát, ale viem, že
0: odmakal si to, odmakal si to.
1: Ale áno, že to sú proste tie hodiny vo fitku, proste neoklame. Či už to je vo fitku, či už to je na dráhe, takže ten potenciál je podľa mňa vysoký, veľký a ten, čo by tu mohol byť, tak si myslím, že ešte pár titulov by tu mohlo svietiť. Keď vydržíme aj zdraví, aj všetko teda pôjde tak, ako to zatiaľ je nastavené, tak si myslím, že potenciál je veľmi veľký.
2: Dobre, poďme pomaličky prejsť už teda na nedeľu. Čaká nás zápas s Brnom 31.5. 17, či 15.00.
0: A no, ako sa dokážeš zakoktiť?
2: Odchádzam. A povedz z tvojho pohľadu, ako vidíš tento zápas. Už príprava v podstate pomaličky za nami. Jeden meeting ešte a je vybavené.
1: Ešte štvrtok tréning.
2: A čo sú v tvojich očiach také najväčšie zbrane Brna?
1: Tak uvidíme, čo ten nový quarterback. Tak vieme, že Brno bude nastupovať s novým quarterbackom. Ak teda mám dobré informácie.
0: Áno,
1: takže uvidíme, čo prinesú. Myslím si, že to nebude o nič iné ako ten prvý zápas, že tam nebude nejaká veľká zmena. Za mňa, čo som si ja všimol, tak ako na tej ofenzívnej line majú na tej jednej strane toho vysokého tekla z Dánska, myslím. Veľmi šikovný mladý chalan, má akože fyzické predpoklady veľmi dobré.
0: Čo sa tešíš na tento súboj?
1: Áno, pre mňa je to vždycky výzva, keď tam je proste niekto dobrý, tak ako som si v Pšerove užil, neviem teraz ako sa volá chalan, on robil centra v Ostrave.
0: Ľavý tekl. To som si ja vôbec neužil.
1: Ty by si ho mal veľmi dobre poznať.
0: S nimi sme sa stretli na ihrisku raz. Hej, a bol to môj posledný snap v americkom futbale. No.
1: Čiže pre mňa sú to vždycky takíto skúsení hráči, proste veľké výzvy, takže ja sa veľmi teším na to. Aj keď je pravda, že viac sa teším, keď budem na opačnej strane od tohto tekla, lebo tam bolo viac dier. Len pozrieť video, pozrieť si, čo sú ich silné stránky a dobre sa vyspať. Ako sa hovorí dobre. U nás v týme, piť veľa vody.
0: Piť veľa vody, to je základ. Je tvoja mentalita možno pri takým papierovo slabším superom, že ideš sa skôr tak vyprtkať trošku, alebo presne vtedy si hovoríš, že toto je tvoja šanca ukázať nejakým štýlom, nazbierať štatistiky a porobiť vetri?
1: Beriem každého supera rovnako, lebo stále hráme kolektívny šport, že nie je to tenis ani nič podobné. Takže pokiaľ ja neurobím tú svoju jedenástinu, tak tým prehrá. Takže štatistika je síce pekná a poteší, aj možno dobre vyzerá, ale ísť do zápasu s prehrou boli oveľa viac. Takže ja sa pripravujem rovnako na každého supera, pri každom sa snažím hrať proste naplno maximálne. Áno, možno, že to tak akože vyzerá, že niekde sa hrá ľahšie, ale nie je to vždy tak. Že naozaj, práve naopak, tí súperi, možno, keď to tak poviem, možno papierovo slabší, sa dokážu viac vyhecovať a ešte keď, dajme tomu, že už mám nejaké to meno, povedzme v líge, hej, že som nejaký možno dobrý end, tak si o to viac dajú pozor, čiže o to viac sa snažia, o to ťažšie je pre mňa presadiť sa. Takže snažím sa nikoho nepodceniť, ísť do každého zápasu naplno, aby som proste urobil tú svoju robotu, ktorú mám, tú úlohu, ktorú mám na tej svojej pozícii.
0: Mhm. Veríme, že budú teda aj štatistiky bohaté.
2: A skúsam dať tip na výsledok.
1: 31-14. Vyhráme. A bude 0-14 do polčasa. A potom si chalani povedia, že vlastne...
0: Uvidíme, kedy ofens začne dávať body, hej.
1: Á, nemyslím si, že už to zase trošku aj chalani zoberali, alebo zobrali z takého lepšieho
2: polonáčase.
0: I will believe it when I see it, ako jak sa hovorí, hej, v Trebišove.
1: Akože, je to taký tip na výsledok, ale myslím si, že vyhráme. Ťažko povedať teda nejaký ten stav, že aký bude, ale akože verím tomu, že vyhráme. Skrátka.
2: Dobre, môžeme ísť teda na klasickú každotýždňovú rapid fire sekciu. Sek alebo touchdown, keďže ty si hral na obi dvoch stranách ofenzívne, teda lopty vo futbale, tak skúsi vybrať.
1: Áno.
2: Hej, poďme ďalej.
1: Nie, tak momentálne je to sek, ale akože už si viem predstaviť, že by som tam na nejaký fake play alebo proste na nejakú tú goal line išiel ako nejaký tight end a
2: blokovať.
1: Prípadne si vybehol aj nejaký touchdownik. Uvidíme, čo tie ruky si pamätajú. Veľa toho asi nebude už na chytanie.
2: To sme ale... si už všimli, čo si tie ruky nepamätajú.
0: Ja som ti ju raz hádzal, mal si možnosť.
1: Áno. No. Poďme ďalej.
2: Dobre, ďalšia otázka. Najlepší hráč, s akým si kedy hral v jednom týme a skús to rozdeliť na Slováka a importa.
1: Tak ja som tých skúseností nemal nejak veľa s importami, keďže som hral za Zvolen, potom nejak Topolčany, hej, a podobne. Čiže ja by som dal importa, by som dal Jadena, že to bol pre mňa akože plne mašina, aj čo sa týka nejakej tej líderovskej mentality a podobne, že ten mi veľa dal. A čo sa týka Slováka, za mňa by som povedal asi Boris, čo sa týka naozaj toho futbalového IQ, ako proste on dokázal proste o tom futbale rozprávať, alebo jednoducho ako ti proste opísal tie veci na ihrisku, keď tie vysvetloval, keď som bol na pár meetingoch, lebo teda som bol ako nejaký backup a tight end, čiže som bol sem tam aj na nejakých ofenzívnych meetingoch, aby som približne vedel, čo sa tam deje, takže za mňa asi Boris.
2: Dobre. Jedlo po zápase, ktoré si musíš dať?
1: Nie je to, že musím, ale keďže cestujem väčšinou do Banskej Bystrice domov, tak sú to proste, stojíme na mekáči. Nie, to nie. To už si zastanem na mekáč. Proste.
2: Koľko sezón ešte plánuješ odohrať?
1: Veľmi ťažká otázka. Ja,
2: môžeš zavolať Miške, že...
0: Koľko sezón ešte plánuješ odohrať?
1: Ak by som sa mal opýtať Mišky, tak tá odpoveď je veľmi jednoduchá.
0: 10.
2: Ale takže... bez tej jednotky.
1: uvidíme, ako to bude aj po tejto sezóne, ako to proste bude doma, že ako si to budú rodinné nejaké záležitosti vyžadovať moju prítomnosť, ako sa to bude zvládať všetko a podľa toho sa nejak nastavíme, že či ešte vôbec, koľko a podobne. Akože sme nastavení, alebo teda ja som nastavený tak, že ešte by som chcel, že pokiaľ to telo ešte ako tak vládza, aj keď táto sezóna už bola, čo sa týka aj zranení, dosť náročná a už je problém to s tými zraneniami potom proste manažovať doma. Mm-hmm. Jednoducho, keď ty máš ruku v sádre alebo nohu v sádre a máš ísť kočikovať jedno dieťa alebo sa hrať s tým druhým, tak je to problém. Čiže už keď keby to nás ako rodinu malo obmedzovať už takto veľmi, tak jednoducho už to budeme musieť zvážiť, či to je prínosom alebo nie. Takže ťažko povedať, koľko sezón to ešte tak bude.
0: Recept je jednoduchý, nedávaj si nohu do sádry. Proste vybavené.
2: Výdrž. Poď sa napiť.
1: Polej to pivom.
0: No pain, no gain.
2: Jasné. Posledná otázka. Vyhraní trenajc titul tento rok?
1: Áno.
2: Dobre. Ideme na ďalšie pravidelné rubriky.
0: Ideme, pomaličku už sa blížime ku koncu a už zostávame znova ku otázkam, ktoré už poznáš, teda aj z podcastov, tak možno sa pripravil viac ako na tú prvú.
2: Odporuč nejaký film alebo seriál.
1: Mne sa páčil Prison Break. Prvé možno dve série, tri, ešte kým to bolo naozaj takéto, hej, potom
0: si vyťahol z archívu.
2: Že kým neušli z väznice, hej.
1: Áno.
0: Vlastne. Oh, spoiler alert.
1: Čo, o čom by to mohlo byť? Kámo, videl si film Hady v lietadle? Nie, o čom to je? O slonoch na bicykli. Asi tak. Moc seriálový ja nie som, čiže mne sa to páčilo toto, Money Heist, hej, a možno také tie klasiky, ale nič špeciálne. A čo sa týka filmu, tak môj najobľúbenejší film je Konstantín. Mladý Keanu Reeves ako exorcista.
0: OK, to ja som nevidel nikdy.
1: Ak ste to nevideli, tak to, hej, není to nejaký že prevratný, ale ja proste strašne mám rád ten film.
0: Okay. A ak by sa pozrel, ak by sa teda stretli nejak o 10 až 15 rokov a ako by si chcel, aby si ľudia pamätali na toto obdobie a ako dúfaš teda, že v tom čase bude vyzerať náš klub?
1: Tak dúfam, že klub bude dvakrát taký veľký, ako je teraz aspoň. Čo sa týka počtu jednak proste ľudí, stafu, hej, toho realizačného tímu a podobne.
0: A hráčov.
1: Hráčami
0: pozeráte na nás, aký sme hráči, tak môžem vyklňať
1: naozaj počnúť. Počnúť s hráčmi, takže bodaj by to teda naozaj bolo tak, že ten klub bude prosperovať a že budeme spomínať po 15 rokoch, že za tých 15 rokov sa nám podarilo naozaj krásnych 8 titulov vyhrať.
0: Čiže to, čo plánuješ, čiže ešte 7 rokov je plánuješ hrať.
1: Možno to nie je ani tak úplne o tých tituloch, ale keď ten tým vydrží, vidíme to možno na príklade Ostravy, že jednoducho proste tá generačná obmena raz príde, ale je dôležité, aby tam proste boli stále hráči, ktorí dokážu ťahať ten tým, možno tých mladých hráčov proste motivovať a viesť k tomu. Takže nech to čo najviac ľudí očarí a prídu si vyskúšať tento šport, lebo je to krásny šport a za mňa môžem povedať, že ja by som nemenil. Hej. Neviem, čo viac by som
0: ešte... No ale tu si mi rovno nahral, lebo môžeme teda povedať, že ak by si to niekto chcel vyskúšať, tak kedy sa to deje, Miško, a ako?
2: Deje sa to v pondelok 17.30 na Ovocinárskej na Kineku pod vedením Pala Horníka. A môžete si prísť vyskúšať, aké to je trénovať americký futbal a snáď sa vrátiť naspäť o týždeň a už aj vo výstroji.
0: Čiže toto je z našej strany všetko, Jarko. My ti ďakujeme krásne, že si dnes sa meral dlhú cestu z Banskej Bystrice, že si zase teda kvôli nám o jedno pobede menej bol zo svojho rodinou, o to viac si to vážime. Ale my sa teraz tešíme, že najbližšie teda sa okrem štvrtku stretneme so všetkými ostatnými, ktorí aj toto počúvajú už túto nedeľu 31.5. na štadióne pod Zoborom, kde budeme hrať proti spomínanému Brnu Seagulls. A všetci vieme, že 31.5. je veľmi špeciálny deň, obzvlášť pre menších ľudí od nás, teda fyzicky
2: vekovo
0: na rodnom liste, hej. A je to, keďže je tam medzinárodný deň detí, tak aj my pripravujeme rozšíriť našu detskú zónu, samozrejme tradičné veci tam budú, bude tam náš skakací hrad, animátori, bude sa maľovať na tváre, budú nejaké balóniky, omaľovanky, kopec vecí sa chystá a proste, že bude to strašná pecka. a odporúčam, pevne verím, že veľa z vás aj lokálnych tuto z Nitry budete v parku na oslavách druhého výročia otvorenia parku, tak máte to k nám na štadión potom len kúsoček a budeme sa na vás tešiť a my sa vám aj Jarko sa vám odvďačí tým, že dá zo seba na ihrisku všetko a aj vďaka nemu si užijete túto fantastickú show. Čiže ďakujeme, že ste počúvali našu jubilejnú 10. epizódu podcastu Hadl pod zoborom, či už to bolo online alebo na vlnách rádia v Nitre. Zlúčime sa od mikrofónu Goraz Lazorík
2: a Michal Pokorný. Čaute, ahojte.
0: Majte sa krásne.
2: Čaute, čaute.
0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám mi?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristus.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,6.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.

dneska Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

dneska Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka,

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
0: Krásny večer, priatelia, pre tých, ktorí nás počúvate a pozeráte v premiére.
3: Pekný večer.
0: Na začiatok by som chcel také nejaké technické informácie povedať, keďže ešte stále nemáme založené konto na Buy Me a Coffee, tak ak nás chcete v tejto činnosti podporiť Bohumile, tak môžete posielať peniaze mne na účet. Ďakujem. Mojou, alebo respektíve našou dnešnou hostkou je psychologička Kristýna Havlasová. Kika, vítaj v cukrárni.
4: Zdravím všetkých, dobrý
0: vítaj.
4: Večer.
0: A budeme sa s Kristýnkou rozprávať o jej novej ambulancii. Dobre to vravím?
4: Dobre to vravíš.
0: OK. A o všelijakých aj iných témach. Ja by som začal hneď tak akože od píky, čo sa týka psychológie, lebo ty si psychologička. Je to podobne nastavené ako pri medicíne, že psychológovia majú nejakú tú svoju špecializáciu, alebo je to tak, že psychológ robí všetky tie odvetvia v rámci tej nejakej praxe?
4: Ťažká otázka. Ja mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu tu v Nitre. A v podstate psychológ po vysokej škole je kvázi, nechcem povedať, že nie úplne, že svojprávny a samostatne môže ísť pracovať, že potrebuje ísť ďalej.
0: Áno.
4: No ja som sa zamestnala a pracovala som 15 rokov v záluži na psychiatrii a vlastne v rámci toho som si spravila atestáciu, čo je vlastne taká tá špecializácia v odbore klinická psychológia.
0: Okay.
4: Čiže nie je to tak, že by psychológ robil všetko, hej? Mm-hmm. Takže obdobne ako pri tej medicíne.
0: Áno.
4: No. Takže ja som klinický psychológ atestovaný.
0: OK. A ja som niekde zachytil takú informáciu, že v podstate, lebo ja som to mal tak navnímané, že psychológovia riešia určité veci a psychiatri zase nejaké iné, ale že tieto dve profesie, že aj v súčinnosti niektoré možno nejakých klientov riešia, alebo že spolupracuješ aj s psychiatrami, že tú tvoju nejakú terapiu potom následne kombinuješ aj, dajme tomu, s nejakými liekmi alebo s takýmito vecami.
4: No, rozdiel je v podstate hlavne v tom, že teda psychiatria, tá sa študuje na medicíne, psychológia teda nie, a psychiatri medikujú, čiže predpisujú lieky, diagnostikujú, my psychológovia robíme tú ďalšiu časť, a to je vlastne psychoterapia, čiže my sa s tými ľuďmi rozprávame, pomáhame im riešiť problémy. A toto je taký asi hlavný rozdiel. No jasné, keď mám klienta v terapii, ktorý potrebuje zaliečiť,
0: áno,
4: aby sme sa mohli v tej terapii posunúť ďalej, tak odporúčim ho ísť k psychiatrovi, vyhľadať aj psychiatrickú pomoc. Čiže áno, v niektorých prípadoch je tá spolupráca psychológ-psychiater veľmi potrebná.
0: OK. Podľa teba, kedy je ten moment, kedy nastane ten moment, že by mal človek vyhľadať pomoc odborníka, kamarát? Jeden sa pýta.
4: Kamarát sa pýta. Tak pre kamarát Vasilo. No, záleží, či psychiatrickú alebo psychologickú. No, psychologickú vyhľadávajú alebo takto. Podľa toho, že ako to je nejakým spôsobom, hej, že ako si to kamaráti medzi sebou teda poodovzdávajú, že aké formy pomoci sú a kam sa môžu ísť, kam sa môžu obrátiť, tak hej, niekedy vyhľadajú mňa ako prvú možnosť a nie je potrebná úplne tá medikamentózna liečba, čiže psychiater, niekedy vlastne psychiater odporúči ešte psychoterapiu. Takže, a je to v bode, kedy už ten človek ako keby, že nevie si dať rady.
0: Áno,
4: v tom
0: áno.
4: živote, že nemusí to byť Nemusí to byť úplne v takých tých vyhranených situáciách, ako keď sú ľudia už suicidálni a teda, ale keď si nevedia dať rady s nejakým problémom. Áno. Čiže je to častokrát po rozchode, ťažšie nesú odlúčenie, strach zo samoty, z opustenia, panické ataky, to je veľmi častý problém tejto doby. Takže je to rôzne.
0: OK. A ďalšiu vec, ktorú sa ťa idem spýtať, kedysi tie závislosti, lebo však už sme načali tú tému tých závislostí, boli skôr na tých látkových veciach a teraz je to taký fenomén doby, že ľudia začínajú byť závislí trebárs na sociálnych sieťach alebo sú závislí na nejakom online nakupovaní, na porne. Je tam rozdiel trebárs pri tej liečbe, ako keď liečíš pacienta, ktorý je závislý na nejakých drogách, trebárs, alebo?
4: No, to sa vrátim späť teda k tomu môjmu obdobiu práce v záluži, tak tam chodili väčšinou pacienti s látkovými závislosťami, veľmi málo ich bolo, teda aspoň v záluži veľmi málo ich bolo s nelátkovými, ale nelátkovú rozumej gamblovanie.
0: OK.
4: Neviem úplne, ako to je v ostatných zariadeniach, čo sa týka závislosti od sociálnych sietí a teda a teda. To už potom také tak, ako kebyže špecializovanejšie, čo sa týka závislosti predná hora. Napríklad hej, určite je to asi zložitejšie. Lebo teda sme spoločenské tvory, čiže vyhľadávame kontakty.
0: Áno.
4: A asi po covide to bolo také, také, že sa to tak rozšírilo viacej a ľudia sa začali viacej centrovať na tie sociálne siete. Áno, je to ako keby, že dostupnejšie, anonymnejšie, vedia byť otvorenejší tí ľudia cez tú komunikáciu, píšem si, nevidí ma nikto.
0: Áno.
4: No, tak asi preto, že je to dostupnejšie, tak sa to tak ako keby, že rozšírilo a mám kontakt, kedy chcem. A nemusím v podstate až toľko úsilia vynaložiť tým, že výjsť niekde mimo komfortnej zóny. Ľuďom sa ťažko vychádza z komfortných zón. Takže,
0: poznáme to.
4: Takže, s tými nelátkovými závislostiami som ja až tak veľmi nerobila. Čiže väčšinou s látkovými, väčšinou závislosť od alkoholu alebo iných navykových látok.
0: Toto môžeme ešte načať.
2: Aké sú prvé príznaky, keď príde človek? Tých látkových. S čím príde ten človek? Čo povie? Prizná to? Rieši to?
4: No keď už sa dostanú k nám, teda k nám, no stále žijem v tom, ako keby som bola v záluži, už tam nie som teda niekoľko mesiacov. Keď už sa dostanú teda na hospitalizáciu, tak prichádzajú čiastočne...
0: Čiastočne že akože... Sú tam nejakou...
4: Akože dobrovoľne, ale väčšinou je to pod nátlakom už tých dôsledkov tej závislosti. Alebo teda dotlačený rodinou s rôznymi ultimátami. Čiže je akoby otázne, že či je to dobrovoľne. Väčšinou je to, že dobrovoľne na silu, že už sa im to v živote sype. Áno. Že už to má dôsledky, už to zasahuje do všetkých tých... životných nejakých, akoby do práce, do pracovného života, do vzťahov.
0: A toto je, prepáč, asi dosť zásadné, aspoň teda podľa môjho laického názoru, že či ten človek má v sebe nejakú potrebu s tým niečo robiť, alebo či je inštitúcia nejako dotlačený
4: áno,
0: k tej terapii.
4: Áno, určite, no však akoby to je potom tá motivácia klienta, že ja to vidím napríklad teraz, že keď som sama a v rámci tej ambulancie, že tam chodia motivovaní tí klienti pod takoutou ťarchou tých okolností, čiže tá práca s nimi je v tomto zmysle jednoduchšia, pretože majú motiváciu, chcú niečo zmeniť, chcú žiť inak. Kdežto tam to bolo častokrát o takom našom, že presviečaní ich, že by mohli chcieť mohli nájsť tú motiváciu v sebe. No, je to rozdiel. Je to obrovský rozdiel motivovaný a nemotivovaný klient.
0: OK, a podľa tvojho názoru má človek určité predispozície k tomu, aby sklzol do nejakej závislosti?
4: Kamarát sa pýta, hej?
0: Máme takého kamaráta Vasila.
4: Áno, áno.
0: Vasil sa volá.
2: Pozdravujeme Vasila.
4: Tak opäť pre Vasila. Určite je tam predispozícia nejaká dedičnosť, že to, keď aj do komunity prišiel nový pacient alebo pacientka, tak sme sa pýtali, že či niekto z rodiny bol závislý. Väčšina z nich mala rodičov závislých, jedného alebo oboch, alebo starých rodičov, čiže je tam predispozícia genetická, plus samozrejme sociálne faktory, čiže od toho, že aká je atmosféra v tej primárnej rodine a presne, že v tom období puberty, kedy sa tí ľudia nejakým spôsobom hľadajú, majú potrebu sa sociálne nejakým spôsobom aj viacej hľadať a inklinujú k nejakým skupinám, tak aj toto je jeden z faktorov. No, samozrejme, že a stále to vidím, normalizáciu pitia. Aj v rodinách to je to štrnganie.
0: Toto sme trošku tak jemne načali ešte predtým, než padla klapka túto tému a ono to podľa mňa nejako je tým, jak tá spoločnosť funguje u nás na Slovensku určite tak dané a človek, ktorý trebárs abstinuje alebo nepije alkohol, tak je možno nejako stigmatizovaný podľa môjho názoru. Ja si pamätám napríklad, ja som o také obdobie, že som nepil, jak som ti spomínal, alkohol asi 4 roky alebo 5 rokov a nastávali také situácie, že nie, vždy som sa cítil komfortne, lebo som bol nútený a ľudia sa pýtali a vieš, že my to máme tak možno nejako dané u nás na Slovensku, že keď nepiješ, tak
2: neviem. A takisto to je asi aj s fajčením, nie? Že keď rodičia fajčia, tak je tam veľká nádej, že aj to
4: ano.
2: Ten potom bude fajčiť.
0: Ale to je ten paradox, že trebárs, keď vyrastáš v rodine, kde rodičia pijú alebo sú alkoholici, tak podľa mňa by to mal mať práve že opačný efekt.
2: Ano.
0: Že tým, že vidíš, že aké to je zlé, že ty nejakým spôsobom potom možno si to inak nastavíš v tej
2: dobe. Niekomu to je blízke.
4: A nie je to pravidlo. Akoby je to také, že 50-50, že keď sú dve deti, tak jedno z tých detí nepije a druhé zase k tomu inklinuje. Čiže ale väčšinou je to proste o tom, že čo zažívajú v tej rodine aj tie deti s tými závislými rodičmi, ako im to je podávané. Ja hovorím, že závislosť ako symptom niečoho, čiže ja sa vždy pýtam, že už potom sme sa pýtali s kolegyňou aj tých pacientov, že keď už akoby ste mali povedať, že závislosť vo vašom živote je symptomom čoho? Že čo sa tam dialo? Že čo je za tou závislosťou?
0: Áno.
4: Čiže čo je ako kebyže hlbšie? Aby sme riešili potom ten problém, lebo závislosť môže byť dôsledok niečoho väčšieho, čo je za tým. Takže no, predispozície môžu byť, však na kadečo možno môžeme mať predispozície, ale závisí od situácií, že čo sa nám kedy rozbalí, aké ochorenie kedy vybuchne. Nemusí to byť iba závislosť.
0: OK. Taký zaujímavý fakt tu zaznel, tiež ešte predtým, než sme začali natáčať, že napríklad nevedela by si mať pacienta kamoša alebo kamošku, že nevedela by si...
4: So závislosťou, ale aj s inými problémami. Hej, čo sa týka klientov, tak je to v podstate o tom, že my si tam vytvárame s tým klientom, s klientkou terapeutický vzťah a on má teda úplne iné rozmery, ako máme vzťahy bežne s kamarátmi.
0: To je vlastne to, čo ja robím laicky, že som ten vzťahový poradca a radím všelijakým Vasilovi, radím veľakrát a tak a toto je... možno niečo trošku iné potom.
4: No ja som v podstate pre toho klienta, ktorý príde, vidím ma prvýkrát taký nepopísaný list, že som niekto, koho vidí, koho nepozná, nie som zaťažená ničím z jeho života, áno, takisto. Áno. A ja mám priestor u toho človeka si vyskladávať tú skladečku na základe tej histórie jeho, ktorú mi prináša a vytvárať si nejaké hypotézy, tie si overovať otázkami potom. Čiže nie je to ničím zaťažené.
2: Môže ho klamať?
4: Nič tam, nejaké faktory, ako keby z nášho života do toho nevstupujú. Ale tak hej, že...
2: Môže zavádzať? Dokážeš to odhaliť?
4: Ale ono to je vidieť, ako sa buduje aj náš vzťah terapeutický. Je to v podstate, ono to tak funguje, že až čítala som taký výskum, že po 10. sedení začína taká tá práva terapia a je to presne tým, že ten vzťah medzi nami sa buduje a ja si potrebujem získať dôveru toho človeka, ktorý ku mne prichádza, a takisto aj ja si budujem vzťah s ním, čiže je to také recipročné a jasné, že máme tendenciu sa opekňovať, že nehovoriť úplne tie veci tak, ako... tak ako asi vie prečo, tak ako sú. Takže nepovedala by som, že úplne, že klamu, ale asi nehovoria úplne všetko. Hej. Lebo tam môže byť ten pocit hanby, výčitky a podobne, že ono to počas tej terapie alebo potom prichádza. Alebo ja to prinesiem v nejakej konfrontácii.
2: Dostanete sa až k tej 10. terapii? Býva to pravidlo? Že...
4: A tak ja mám klientov, s ktorými som napríklad rok, dva roky v terapii, že pravidelne fungujeme. Okay. Takže áno. Áno. S niektorými nie, ale s väčšinou hej, že niektorí, akože je taký trend medzi klientami, že keď sa začnú mať dobre, tak zrazu prestanú chodiť.
2: No, to som sa chcel spýtať.
4: Lenže to nie je ukončená terapia. Čiže terapia má nejaký začiatok a má nejaký koniec, na ktorom sa vlastne ja s klientom dohodnem. Na začiatku si stanovíme nejaký počet sedení a ku koncu, keď sa blížime ku koncu terapie, tak vlastne sa o tom začneme rozprávať, pretože tam sa presne rozbaluje zase to, že dochádza k opusteniu. Čiže ja som pre toho človeka tam tiež nejaká vzťahová osoba, s ktorou má vzťah dôverný a ideme ho ako keby ukončiť, čiže tiež sa tam môže ešte rozbaliť táto téma, že ten klient si prichádza, že opustením, že niekto blízky odo mňa odchádza.
0: Áno.
4: Takže toto, aby tam bolo ošetrené. No ale deje sa to bežne, že ľuďom, keď zostane dobré,
2: áno,
4: tak už neprídu. Ale potom prídu o pol roka, o rok, že im je ešte horšie, ako bolo predtým. No pretože nemajú ukončené a podoťahované tie veci.
2: To je, keď Vasil, keď niekoho potrebuje, presne tak zdvihne tak telefón, zaujíma sa, a keď proste nepotrebuje, tak je mu to jedno.
0: Dobre, poďme ďalej. Jak som načal tú závislosť ohľadom aj tých sociálnych sietí a týchto vecí, to je vec alebo fenomén, podľa mňa, ktorý sa týka skôr tej mladšej generácie. Podľa tvojho názoru ako odborníčky, má to táto generácia ťažšie ako tá generácia pred ňou?
4: Má. Ale nie len akože, čo sa týka sociálnych sietí, ale určite hej. Určite hej, že tam, ako keby, že tí ľudia strácajú tú komunikačnú zručnosť, už potom, keď sú v tom priamom kontakte s niekým, dar, že majú problém s očným kontaktom v komunikácii, majú problém s vyjadrovaním sa, s ozvučovaním toho, čo potrebujú, že sú takí sociálne inhibovanejší, teda stiahnutejší, izolujú sa, nevyhľadávajú. Áno, áno.
0: Tá socializácia prebieha asi vo veľa prípadoch inak ako trebárs u našej generácie. Jasné. Ja to mám tak navnímané, že menej sa socializujú tí mladí.
4: Tak ako deti sme asi pobehovali po vonku viacej. Hej. A boli tie skupiny a gengy organizované, áno, zločinecké detské skupiny, takže...
2: Pán Kač Depešák.
4: To bolo akoby jednoduché.

0: nevyzerá, ale áno, je. Áno. A má to potom dopady. Ďalej. Okay.
1: Kikuš, ďakujem ti krásne za odpovede. Ja by som navrhol si urobiť krátučku hudobnú prestávku, po ktorej sa vrátime naspäť k tomuto zaujímavému rozhovoru.
2: Ďakujeme.
1: A nech žijú zákusky.

0: Po prestávke sa opäť vraciame k rozhovoru a jak som už tak jemne načrtol v tom prvom vstupe, že sa tak akože amatérsky venujem vzťahovému poradenstvu a je to, je to taká moja mne blízka parketa, tak ako som ho býval spomínal, neviem to aplikovať na seba. A ako podľa tvojho názoru vyzerá nezdravý vzťah?
1: Obuvník chodí, bol si čo? Nezdravý vzťah. A dosť často sa používa teda ten termín teraz, toxické vzťahy. Mm-hmm. Toxické vzťahy. A to, čo ja teda vnímam, je, že chyba komunikácia, že ľudia nevedia komunikovať,
0: áno,
1: odkomunikovávať si presne problémy, to, čo potrebujú, to, čo im chýba. A to je také akoby, že

0: Široká paleta toto inak, akoby otázka, že neviem, kde by som aj mala začať, takže nezdravý vzťah.
1: Ja ti poviem konkrétny príklad, jak sme spomínali toho nášho kamoša Vasila, tak mal vzťah.
0: Koho je to alter ego toto?
1: A neviem, ako dlho trval, nevieš, koľko trval ten Vasilov vzťah?
2: Neviem.
1: S tou babou z tej Trnavy.
2: Toto ty neviem povedať.
1: Jedno, treba, ja neviem, rok boli spolu, potom nejako prirodzene ten vzťah skončil s tým, že tá Vasilová partnerka mala problém načítať tú informáciu, že proste, že to skončilo a už to je možno, ja neviem, 2 alebo možno už aj 3 roky a stále ona nejakým spôsobom stalkuje toho Vasila a píše mu a nejako nevie načítať tú informáciu o tom, že to skončilo. Je to patologické podľa mňa toto, nie? Či? Čo si o tom myslíš?
0: No, žije v popretí tá žena teda, v riadnom.
1: Mm-hmm.
2: Čo to znamená?
0: Ako keby, že popiera to vôbec, že to, čo sa akoby udialo, že nevie to prijať, tú situáciu, ktorá sa udiala, z nejakého dôvodu sa na neho fixla, nevie ho pustiť. Čiže to za tým môže byť hocičo, to, že či je to patologické, nie je to patologické, no je to za hranicou. A asi by som musela nevedieť viacej, že čo to tam ako keby, že beží a že prečo to takto ona potrebuje riešiť.
1: No. Lebo chápem to, že možno určitý čas ešte dávaš šancu tomu, alebo nejako si v hlave máš vytvorenú tú predstavu, že sa to urovná, ale keď dostaneš tú informáciu úplne jednoducho niekoľkokrát a nedokážeš to načítať, tak podľa mňa to nie je.
2: A tak tam Vasil hovoril, že bolo viacej veci cez čiaru.
1: Ako čo myslíš
2: teraz? Do zásahu, do súkromia. No, Vasil pridával nejaké príspevky, ktoré boli staršieho dáta.
1: Áno, ale ja som myslel, že narážaš to, že Vasil, čo má toho kamaráta, že ona napríklad čekuje jeho storky, vieš, toho Vasilovho kamaráta. A 5 storiek a ona každú tú storku pozerá a čaká, že možno tam bude Vasil na tej fotke, vieš? Trebárs. A to je, ja osobne by som túto stalking situáciu riešil radikálnym rezom a blokovaním a týmito vecami, lebo bola tam snaha to nejako, akože v nejakej rozumnej rovine udržať a možno na nejakej kamarátskej báze, ale túto podľa mňa treba normálne, že uťať to. Vieš?
2: Súhlasím.
1: Môj laický názor.
2: Tak ty si zase iný poradca, ale máme tu
0: tak do toho profesionál. Do toho Vasilovho vzťahu vidíte viacej a viete viacej ako ja, takže určite áno, určite by som volila blokovanie.
1: OK. Ďalšiu vec, ktorú sa ťa idem spýtať, ja ju inak pokladám aj svojim hudobným hosťom v tom druhom formáte, ktorý robím, len teraz to tak aplikujem, že na teba. Počas tvojej praxe stali sa ti aj nejaké bizarné situácie alebo možno, že vtipné? Ty si vravala, že ty preferuješ taký čierny humor, čo nám sedí?
0: Bizarné situácie s pacientami? Fúha. Neviem, či sú úplne akože bizarné, lebo ja mám asi už potom tak posunutú tú hranicu za 15 rokov práce na psychiatrii, že tak nebudeme si hovoriť, že poznačilo ma to. A hej, ten humor, áno, na tej psychiatrii je iný. Čiže to som si tak dávala pozor, že si budem dávať pozor na to, aby to tu tak akoby úplne nebolo.
1: My sme bulvárna relácia, kľudne môžeš, máš priestor.
0: Neviem, akože bizarné situácie, no, ono to je tak, že pacienti ma vlastne naučili, hlavne tí závislí, keďže som robila so závislými 15 rokov, takže oni ma tak ako keby naučili, že ako s nimi veľa teda manipulujú, klamú.
1: Áno, áno.
0: A robila som asi 6 rokov s mužmi na mužskom oddelení, čiže to bolo také, že som sa vlastne dopracovala k tomu, že mi potom hovorili tí chlapi na skupine, že takú ženu ako vy by som nechcel.
1: To fakt?
0: Ste ako moja svokra. Už bola svokra, už by sa so mnou aj rozvádzali, hej, fakt. No a to, ako bizarino, neviem, to už sú potom také počas vyšetrení, keď sú pacienti psychoticky dekompenzovaní, v rámci, ale to sú v rámci ako keby, že iných diagnóz, tak v rámci toho, že tie vyšetrenia môžu byť vtipné a vtedy musím dávať pozor, aby som sa teda nesmiala, áno, že držať to a hrať to s tým pacientom, že tak, mm-hmm, ako mi to prináša, že tak to je. Čiže keď nás sledujú muži v čiernom cez okuliare, tak nás sledujú muži v čiernom a rôzne takéto veci, mm-hmm, že no, nesmiať sa na tých klientov. Mm-hmm. Počas tých vyšetrení niekedy dáva zabrať, alebo dávalo zabrať, že to tak ako keby udržala nie zo začiatku, kedy som ešte nemala také akoby skúsenosti, že teraz už viem.
1: Áno.
0: Už som teda pripravené na všetko. Mám pocit, že už som asi počula všetko.
2: Takže si sa stretla aj s nejakými paranojama, hej?
0: Áno, v rámci paranoidných schizofrenií hlavne, keď sú akoby...
3: To je veľmi ťažká diagnóza.
0: Dekompenzovaní tí pacienti a...
2: Ufonci, sú tam aj ufonci?
0: Áno.
2: Ale.
0: Áno, aj wow. Tak akoby teórie, že sme vznikli krížením kobylky a votrelca a rôzne wow. takéto veci, že...
2: Ty áno.
0: No, takže áno. A presne, že nasledujú muži v čiernom a že teda si po nás prídu.
1: Ale si predstav, že ten človek tým bludom, že on je presvedčený.
2: Veď toto je neskutočné, že áno, že on žije v tom, že je to tak. To je aká paráda. A to sú šťastní ľudia, nie sú oni šťastní?
0: Nemyslím si, že sú šťastní, lebo presne akoby narážajú na to okolie, ktoré im nerozumie a nevedia, čo s nimi akoby takí tí bežní ľudia naozaj nevedia a sa im začnú smiať, no tak ja sa nesmiem, ja to počúvam.
2: Potom sa zasmieš.
0: Áno.
2: Wow.
0: No, spracovávame si to potom, mm-hmm, tak, že snažíme sa. No, lebo niekedy sú to akoby naozaj, že riadne bizary, že čo tí ľudia v rámci toho ochorenia produkujú, čo všetko si pospajú všetkých akčných hrdinov.
2: A je to vždycky, súvisí to s nejakou závislosťou, že na drogách, na alkohole, alebo to mal už tak v sebe ten človek?
0: Nie, to sú samostatní diagnóza, paranoidná schizofrénia. Mm-hmm. To je akoby samostatná diagnóza, aj keď sa k tomu vie človek dostať.
2: Čím
0: napríklad
2: to
0: užívaním drog sa vie prepracovať k paranoidnej schizofrénii.
2: A keď nič neužíva, jak sa to... Jak to vnúcne?
1: Predispozícia. Ako pri iných chorobách.
2: Ako od malička?
0: Nie, to...
2: Či to príde?
0: Akoby u mužov...
2: Je niečo spúšťač?
0: Áno, väčšinou je spúšťač obrovský stres... Môže to byť v období toho veku 20-25 rokov, uh-huh, môžu to byť skúšky, maturita, uh-huh, príjmačky.
2: Rozvod.
0: Alebo, že akýkoľvek stres, akákoľvek taká veľmi emočne...
2: Bože, ešte, že nevidím kobylky.
0: Nabitá situácia.
2: Fú.
0: Predispozície.
2: Uh-huh. Parádička. A v tej tvojej ambulancii máš aj nejaké také, že párové sedenia?
0: Nemám.
1: Chceš ísť na sedenie, Paťko?
0: S tebou.
1: OK. Nemôžeme, my sme kamaráti s Kristínkou, vieš.
2: A taký je ešte za to polovičný. Ty si polovičný princ. Uvieš, že dvoja chlapi, keby sme my prišli k tebe, tak ako čo? Nás ako príjmeš?
0: No jasné,
2: je to okay?
0: Otvorenie.
1: Ten kamarátsky
0: jasné
1: vzťah, to tiež je druh vzťahu v podstate.
2: Určite. Som ty čo
1: máme
2: vytvorený povedať
1: nejaký vzťah a myslím si, že my sme aj také silné kombo, podľa mňa.
2: Ty si silnejšie v nejakých vecach, to je pravda. Dobre, prídeme. Pôjdeme.
1: A prídeme vlastne do tej tvojej novej ambulancie, ktorú otváraš.
0: Áno.
2: A tá je?
1: Otváraš.
0: Tá je na Sladkovičovej 1, oproti starej pošte v Nitre.
1: OK.
0: Takže tam bude, keď mi poschvalujú všetky orgány to, čo majú poschvalovať, áno, áno, ak tým prejdem. Ale teda fungujem.
1: A takže už naberáš už aj klientelu.
0: Naberám klientelu, hej.
2: A presne. Už je to zariadené?
0: Je to zariadené, čakám teraz...
2: Na maliara alebo na nejakého stavebníka nepotrebuješ elektrika?
0: Nepotrebujem, ďakujem. Možno budem potrebovať presťahovať nábytok cez chodbu do inej, miestnosti, takže... takže tak.
2: Uh-huh.
0: Párovú terapiu neviem, to je pre mňa akoby taká celkom, že... Výzva, nie je to úplne jednoduché.
1: Uh-huh.
0: Je to celkom vyčerpávajúce. Mám pred tým aj tak trochu rešpekt, Ale možno časom, keď už budem teda zabývaná a nejakým spôsobom usadená a fungovať, tak by som sa možno aj na toto podujala, ale skôr by som chcela skupiny.
1: Okay.
0: Ešte riešiť, že okrem individuálnej psychoterapie, tak aj skupiny. A to
2: teda... sú nejaké také tie kruhové?
0: Áno, áno. Tak ako sme to mali v záluži so závislými, že sedíme v kruhu všetci a...
1: Lebo toto sú pre nás veci, že my sme s tým v podstate neprišli do kontaktu, takže úplne jednoducho, keby to dieťaťu vysvetľuješ, dajme tomu, jak sme načali aj tú párovú terapiu, tak to funguje tak, že ty tým klientom alebo pacientom, neviem, ako sa to správne povie, dávaš aj nejaké rady, alebo len nejakým spôsobom, jak to vlastne funguje, že keď prídem do ambulancie k tebe, tak...
0: Tak dostaneš otázku, s čím prichádzate, s čím by som vám mohla pomôcť. Mm-hmm. Čiže to je taká akoby moja prvá otázka.
1: Okay.
0: A čakám teda, že čo ten klient a no, ako mi popíše ten problém. Ja sa pýtam, počúvam, pýtam. Mám také ako keby potom skúsme interpretácie, že niečomu tak ako keby zhrniem, že ako čo sa mi zdá, ako čo možno vnímam.
1: Áno, áno.
0: A snažím sa nedávať rady, snažím sa byť v tej ako keby roli toho sprevádzača.
2: To je dobré.
0: Že skôr, skôr byť takto, cez tie otázky, ktoré prinášame, alebo nejaké spätné väzby, tak ako keby, že sprevádzam toho klienta
1: ty
0: po tej jeho ceste.
1: Ty ho kvázi vlastne moderuješ počas toho, čo on ti rozpráva, tak ho nejakým spôsobom...
0: Niekedy klienti, hej, taký ako keby, že pasívnejší akoby tak závislejšie fungujúci, nie závislí, ale závislejšie fungujúci, prichádzajú s tým, že vy mi povedzte, čo mám robiť. Čiže tú zodpovednosť hneď šupnú na mňa, čiže ja už to tak ale viem vrátiť naspäť, že poviem, že toto ja nerobím, že toto je niečo, čo asi vy máte zaužívané v tom živote, tak mu to tak ako keby, že takto tak naspäť vraciam, že poďme spolu hľadať, čo by vám vyhovovalo, lebo to, čo ja by som vám mohla ako keby nejakým spôsobom odporučiť, vám nemusí fungovať. Čiže poďme to hľadať.
2: Oponujú. Spolu. Bojujú.
0: Keď je to na začiatku terapie, tak ako keby sa mi ešte, tak ako keby sa tak ako nestáva, že by prišli s tým, že ich nahnevam. Sú možno prekvapení a potom časom akoby priznajú, že ich to tak trochu nahnevalo, lebo áno, oni mali áno. očakávania. A väčšinou majú očakávania, že teda ten psychológ mi povie, že čo mám robiť a tak to bude. No tak to nie je. Hej, akoby oponujú, no...
2: Asi sú neni najprv spokojní. Asi to chvíľku trvá, aby aj to prijal,
0: ale spracoval. Vieš čo, závisí, lebo presne, že téma hniev je samostatná téma. A tým, že aj mňa vidia prvýkrát a že aj ja im to tak nejakým spôsobom vrátim, ale tak ako naozaj veľmi citlivo a s tým, že toto je zrejme niečo, s čím oni fungujú celý život, že čakajú.
1: Áno, áno.
0: Že sa niečo udeje, že je to taký nejaký ich naučený spôsob vyhýbavého fungovania v tom živote, tak je to taká pekná téma do tej terapie. Čiže máme na čom pracovať. A ich to tak ako by zaujme. A hľadajú. Hej. A im to tak vysvetlím, že je oveľa cennejšie, keď si vy na to prídete sám, ako keď by som vám ja povedala.
2: Hej.
0: Lebo oni, no, sa na tom, oni sa na tom tým pádom namakajú, čiže už potom si to nenechajú zobrať.
2: Stalo sa niečo také, že sa dokázal tak nejako nahnevať vnútorne, že by si mu povedala, že používate nejaké dýchové cvičenia, že zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite a pokračujeme ďalej, alebo sú takí uvedomelí?
0: No hnev je žiaduci v terapii. To akože keď to ja tak ako keby, že zase akoby podporím, že skôr oni prichádzajú s hnevom na tých blízkych. A to sa tak akože, to už keď sa dotýkajú takých tých tém hnevu, tak sa ma opýtajú, že môžem aj zahrešiť, môžem aj hrešiť. Akoby jasné, však to je vaše sedenie, takže ide to von potom aj cez takéto vulgárne veci. Tak by s tým není problém, lebo tí ľudia, akoby sú dve kategórie ľudí, že ľudia, ktorí sa príliš regulujú, čiže tie emócie v sebe konzervujú, nedávajú von.
1: A potom tam, je druhý typ ľudí, ktorí tie emócie dávajú von.
0: Akoby na prvú
2: ako
0: a impulzívne, presne. Čiže neregulujú a tá emócia je potom zaplavujúca, majú s ňou problém, takže to tak ako tí, ktorých potrebujeme, tak v tej terapii učíme, ako narábať s tým prežívaním a ako sa vedieť upokojiť. Čiže hej, dýchové cvičenia sú super, ale to je také zase, že známe tak, ako tí ľudia niekedy povedia, že dýchať.
2: A to je základ.
0: A to stačí? Áno. Len na to, aby vedeli vnímať ten svoj dých, tak sa potrebujú na seba vedieť. Napojiť.
2: Uh-huh.
0: A
2: áno,
0: to je problém.
2: Áno,
0: lebo je doba byť odpojený od seba.
2: Troška amatérsky sa spýtam, čiže príde pacient alebo klient a on je nahnevaný na to okolie, ktoré vlastne reaguje na to, čo robí. Áno?
0: Skôr príde klient, ktorý má nejaké trápenie. Mám teraz ako keby, že chodia klienti s panickými atakmi. Panické ataky sú teraz akoby dosť rozšírené. To sú ľudia, ktorí majú panický atak, vyzerá tak, že majú zrýchlený tep, majú pocit, že dostanú infarkt, takú silnú úzkosť na hrudníku, zrýchlené dýchanie, čiže hyperventilujú.
1: Prečo sa zase na mňa pozerá?
2: To si mal pred dvomi týždňami, nie? No, pokračuj.
1: Prepač.
0: Sa to tu podkrýva, kadečo?
1: To by si sa čudovala, keby sa to tu začne otvárať. Že?
2: Ty nič neotvárať. Toto 13. komnatu.
1: Pandorínu skrinku necháme zatvorenú. Prepač, môžeš ďalej pokračovať.
0: Takže prichádzajú skôr, keď prídu s panickým atakom, tak sa pýtam na to, že teda ako to prebieha, kedy to vzniklo, čo by mohlo byť za tým. Oni prídu so strachom o svoj život, ale väčšinou, hej, za tým strachom o svoj život, to je taký ako keby, že to je taká nejaká zástupná téma, je to veľká téma, ale sú tam príčiny a tou príčinou sú presne, že konzervujem emócie, nerozprávam o nich, mám ich potlačené.
1: Áno, áno.
0: Neriešim ich. Čiže oni úplne neprichádzajú naprvu s tým, že všetci ma seru. Mm-hmm. Lebo ja ich seriem. To takto ako nie je. Mm-hmm. Bude to problém vo vzťahu, že po rozchode, že ťažko spracovávam rozchod, lebo je to v podstate opustenie, zostanem sama, teraz, že čo sama. Že keď si sa ma pýtal na tie nefunkčné vzťahy, mm-hmm. tak veľa ľudí zostáva vo vzťahoch, ktoré úplne nefungujú.
1: Áno, áno.
0: A tí ľudia fungujú závislo, čiže poznám tú moróziu toho vzťahu, aj si zanadávam, kde tu s kamarátkami a ten tak je taký, ale nespravím ten krok, že by som z toho vzťahu odišla, aj keď mi tam nie je dobré, a to len preto, pretože za tým je presne tá aktivita, že ísť do niečoho neznámeho, byť konfrontovaná so samotou a ľudia sa boja opustenia, ľudia sa boja byť sami. Boja sa akoby tej osamelosti, lebo ju kdesi v živote už zažili, väčšinou v detstve. Čiže boja sa s tým zostať. Uh-huh. Čiže radšej zostávajú potom v takých aj že nefunkčných vzťahoch. Uh-huh. V rodinách s deťmi to býva potom tak, ako keby, že zostala som tam kvôli deťom. Tak. Je to výhovorka, ale...
2: Áno.
1: No, takže toto sú inak podľa mňa momenty, keď im musí možno dojsť nejaký úplne iný stimul zvonka a možno vtedy sa to začne riešiť.
2: Viem presne, o čom hovoríš.
1: Vasil. No.
0: Všade prítomný. Hej.
1: Teraz som stratil niť myšlienok.
2: Ešte otázočka. Ovplyvňuje táto nejako, že tým, že vlastne riešiš tie problémy celý deň a nejako prenáša sa ti to do tvojho súkromia? Alebo, že nejakým spôsobom už to máš nejako v sebe tak vyregulované, že zatvorím dvere a tam to ostalo? Alebo víš, to aj doniesť domov?
0: Zo začiatku, keď som začala pracovať, ten prvý rok a pol na tej psychiatrii, tak som tým tak veľmi žila. Čiže nosila som to domov. Ale bolo to tak vyčerpávajúce a aj som dostávala stopku od vtedajšieho priateľa, že teda tuto už nie riešiť pacientov. Takže som sa to naučila, že hej, že 15. hodina ja odchádzam domov, tí ľudia tam zostávajú a ja idem domov. A tuto to je v podstate tiež takisto, že idem domov, ako by som unavená, niekedy sú náročnejšie tie témy.
3: Áno, áno.
0: Čiže akoby skôr možno, že v tom, v tej nejakej tej únave, alebo v takej tej možno aj potrebe, že teraz sa potrebujem chvíľu venovať sebe,
3: áno.
0: Lebo som sa venovala iným ľuďom, čo je náročnejšie, keďže mám dcéru, takže moje potreby sú akoby upozadené. Ale už s tým nežijem. Akoby nežijem s tými ľuďmi. Že možno ešte, keď mám takže prvé sedenie s prvým klientom úplne, áno, tak áno. Ho mám ešte trochu v hlave.
3: Mm-hmm.
0: Aj to závisí, že čo riešime, ale nie je to také, že by ma to nejakým spôsobom ovplyvňovalo na tom fungovaní, že by som sa tým nejakým spôsobom trápila. Že skôr je to také akoby inšpirujúce, že aj ja sa cez tých klientov učím, nutí ma to vzdelávať sa, doštudovávať si veci, že skôr v tomto, že rozširovať si obzory. No, takže skôr asi v tomto, že nežijem tým. Nemám už tak nejako
1: potrebu. Je to náročné zamestnanie, toto podľa môjho názoru. A sú aj iné náročné. Napríklad náš bubeník je záchranár a to sú také veci, že prichádzaš s tým ľudským nešťastím do kontaktu na dennej báze a to musí človek nejakým spôsobom asi sa obrniť, alebo nejako si to tak
2: dočiť. Ale asi to trvá. Vieš, keď sa naučí s tým pracovať, nejde to asi len tak.
0: Ale napríklad ten ako čierny humor, no zdravotníci majú čierny humor, že čierny humor.
1: Rastio to rieši napríklad náš bubeník, to rieši alkoholom, toto vieš.
0: No, tak to úplne ako, že ja to takto neriešim. Že mňa práca so závislými naučila, že nepiť.
1: Mm-hmm.
0: Takže...
1: A nepiješ, že vôbec si abstinentka?
0: Ako nie som abstinentka, ja som konzumentka, ale už tak akoby som taká, že veľmi slabá užívateľka alkoholických nápojov. Takže toto je také veľmi pozitívne, čo to teda ako keby na mňa malo vplyv. No psychohygiena je dôležitá. Ako veľmi dôležitá, to je pravda.
2: A čo máš ako relax?
0: No, mačky. To je ale zase takéto, že...
1: Máme takú spoločnú tému a závislosť, toto ja som tiež veľký fanúšik mačiek a milovník. Ale kapacitne zatiaľ to mám tak, že ešte som sa nedostal na
0: to. Ale ja to mám tak, akože v takom to, že som taký amatérsky záchranár zvierat.
3: Mm-hmm.
0: Takže skôr asi v tom to, že je pomáhajúca profesia aj v tom voľnom čase. Asi toto je taká psychohygiena pre mňa. No.
1: A čo by si robila, v teoretickej rovine sa bavíme, ak by si nebola psychologička, tak čo by si čomu inému by si sa venovala?
0: Asi zvieratám. Čiže zase by to bolo pomáhajúca profesia.
2: Inak veterina, útulky?
0: Hej. Tak, asi skôr veterinárna sestra, alebo niečo tam také, to by som si vedela predstaviť, že keby... Som mala občas také, ako keď som bola demotivovaná z práce, že ma tam tí závislí hnevali, že... Lebo teda práca so závislými vie byť aj riadne demotivujúca, tak som si hovorila, že tak išla by som robiť niečo, čo má ako keby aj zmysel, že vidím ten efekt hneď.
3: Mm-hmm.
0: Kdežto tam pri tých závislých a tým, že sú časté recidívy, tak to skôr vidím, že ako to nefunguje.
3: Mm-hmm.
0: A nie, ako to funguje, takže hej, no.
3: Mm-hmm.
0: Takže so zverou.
1: OK.
2: A ty máš teda 21 mačiek.
0: Oh, Bože môj.
2: A každá...
0: Dúfam, že to mama nepočúva.
2: A každá má meno?
0: Každá má meno.
2: Wow.
0: Každá má meno.
1: A akože tie počty, že pred maminou hovoríš, že máš meno, lebo ja to napríklad tak robím s tetovaniami. Nejaké ti pribudlo. Nie, to je ešte stále to isté. To už mám dávno, vieš, že tiež akože...
0: Ja vôbec nehovorím počty mačiek. Ja vôbec nehovorím počty mačiek a keď už tak to, akože moja dcera, že mami povedz, koľko ich máme, čiže ona robí takéto sociálne experimenty s ľuďmi, lebo to väčšina z nich vypleští oči a majú také fantázie, že ako to asi u mňa doma vyzerá. No.
2: Susedia? Nejak ich to neovplyvňuje?
0: Že my sme taká bytovka, že tam každý má zviera. Teda teraz sú tam také dve nové rodiny, že oni nemajú, aj keď viem, že teda jedna tá pani by chcela mať. Ja neviem. Vieš, že ja to tak akoby neriešim. No tak keď sa mi tam naháňa 7,5 kilový kocúr po byte, tak čo mám spraviť, vieš? Mm-hmm. No, tak o 10. večer tam začnú.
1: A mačky sú dokonalé, úžasné stvorenia. Vieš?
2: Ja mám len korytnačku, neviem.
1: Chodiaci kamen, to je aké zviera?
2: No, o piatej si láhne a spinka.
1: City ti to neopetuje, vieš.
2: Ale to je to obdivovanie, to, jak sa dokáže obrniť a...
1: Proti čomu? Do slepej uličky ideš, toto si neobhájíš.
2: Tam by si ani mačka nepomohla na korytnačku, vieš. Keby už chcela vydlabať.
1: Poďme ďalej. No, takú teoretickú otázku opäť ti idem položiť, ak by si bola v takej situácii, inak pritom paradoxne ju napísal sám život. Ak by si bola v takej situácii, že dajme tomu dom alebo byt, v ktorom bývaš, by začal horieť a ty by si si mohla zobrať len tri veci, tak ktoré tri veci by to boli?
0: Preboha. Inak akože nad týmto rozmýšľam, že si hovorím, že ako ja budem evakuovať byt, ak tu začne horieť, že ako ja vypracem toľko zverov, lebo mám iba dve prepravky.
1: Ale teraz sa bavíme čisto o nejakých veciach, že nebavíme sa o ľuďoch alebo o zvieratách, ale tri veci, ktoré prvoplánovo hneď by si hodila do ruksaku.
0: Telefón, knihu a diár. To je proste, to bez toho sa nepohnem z domu, keď idem.
1: OK. U mňa,
0: možno inhalátor, keďže som astmatička, že by mi pomôcť.
1: Ja som bral parfém, slnečné okuliare a sidovicu, keď ju nás hovorilo. Každý má inak nastavené priority.
0: Ale bavíme sa o tom, že som oblečená asi, hej, keď hovorí.
1: Áno, áno. Otázku, ktorú pokladám tiež opakovane svojim hosťom a ktorú mám rád. Čo ti prináša radosť v posledných dňoch a čo ťa hnevá alebo štve?
0: To sú aké náročné otázky toto.
1: Pripravený som.
0: Vidím. Psychologické otázky. Radosť mi robí dcera takými rôznymi jej hlodmi, ktoré má. Tak to si
2: koľko má ročkov?
0: 6,5. Mm-hmm. Tak to si tak niekedy hovorím, že Kristina, tak ako mohla by si sa občas aj cenzurovať pred ňou. Takže asi najviac ona. A možno sa tak akoby teším, že hej, aj tí ľudia, keď prichádzajú s tou dôverou, že toto si ja tak veľmi cením, že pre niekoho to je naozaj veľmi ťažké sa otvoriť a prísť s tými svojimi problémami a uvedomujem si, že veľa úsilia to tých ľudí akoby niektorých stojí, takže aj toto je niečo, z čoho ja mám teda radosť, že, mm-hmm. že hej, že môžem byť pre tých ľudí takou ako keby dôveryhodnou osobou. Áno. A čo máš tvé? Víš, ako by takéto prehadzovanie z odpovednosti na ceste zvieratá, ja to mám, tak že ako sa tak ľudia vedia veľmi ľahko zbaviť aj zvierat, alebo ako by veci, ako robia zo seba obete. Toto, možno politická situácia. Keďže už,
1: no
0: mám, ten, keďže už mám ten vek, kedy to teda naozaj riešim, tak toto máš to.
1: Ale inak paradoxne, ja som túto otázku položil aj mojim hosťom v kavárni. Myslím, že to boli bratislavské dievčatá, taká kapela punková. A Čupe, basgitarista, spomínal nejakú príhodu o nejakom interpretovi americkom, myslím, v takom už vyššom veku a tiež mu položili otázku, že čo ho hnevá a on čakal, že tiež že bude riešiť možno nejaké politické situácie, takéto veci a on odpovedá tak, že ponožky, keď sa mu vyvrátia v pračke, alebo taká úplná vec, že ale inak fakt, že to niekedy taká drobnosť dokáže rozčúliť. A...
2: Mňa šnúra elektrického odvysávača, no. Keď sa mi podvolačo zapre a že vysávam, tak vtedy, ako ja som ináč kľudný človek, ale vtedy som mal chuť to chytiť a vytrhnúť aj s dverama, aj so všetkým, aby mal dobré potraslo.
1: Ale jak sme sa dneska dozvedeli, emócie treba dávať von a ventilovať,
0: netreba
1: to v sebe dusiť, však moje bývalé partnerky by vedeli rozprávať.
0: A tak ja mám poposúvanú hranicu ako aj cez dceru alebo cez tie mačky ako permanentne ja tam vykrikujem po nich, takže to by som nevyzeral opäť ako milovnička mačiek, ale ako niekto, kto ich nenavidí, lebo tak tí ma vedia vytačať. Hej, no. Ale život s mačkou je zaujímavý, akoby to je naozaj, že príjem domov a to už aj s dcerou, no tak Hráme občas také hry, že chod sa pozrieť, kde je čo ogrcané, no tak...
1: poznám túto hru.
2: Nehedy tri rozdiely v byte.
1: A spýtam sa ťa ešte takú vec, že nemajú tvoje mačky, dajme tomu, problém s partnerom, že ak máš nejakého partnera, že žiarli, alebo ja som s týmto napríklad mal problém pri Zigim, vieš, že on je brutálne žiarlivý.
3: Potatovi.
1: Ja som tak zdravo žiarli v takých rozumných hraniciach.
3: Dobre, môj. Ty si povedal.
1: Prečo sa zo mne?
0: Malý problém. Hej, ale nie všetky. Mm-hmm. Že to presne ako u ľudí, že každá je iná, každá má inú osobnosť. Malý problém. Ale tak si hovorím, že keby som akože úplne že dala na tie mačky, tak nemám dieťa. Lebo to sa diali kadejaké veci. Teda tomu bývalému otcovi môjho dieťaťa. Mm-hmm. To boli takže... Keď si nechal veci na zemi, tak si ich našiel s niečím. Lebo bol až tak v kolektíve neobľúbený.
1: Oni to robia na schvál, tie mačky, vieš? Ona to normálne na schvál urobí proste presne z tohto dôvodu, vieš?
0: Hej, mm-hmm. Alebo ho v noci ocikali. Ale iba jeho.
3: No, čo jasné.
0: Iba jeho. Tak si hovorím, že zlý výber. Mala som viacej počúvať mačky.
1: Vidíš to, inak to ma nenapadlo.
0: Som si povedala, že teraz sa budem testovať, že keď niekto ku mne príde, tak prejde testom mačiek. Keď mu nič neočúrajú počas návštevy, tak môže zostať. Tak si ho nechávam.
3: Mne väčšinou, keď vlade prídem robiť a rozložím si vercech, tak dobe jedné peza ošti mi vercech.
0: Ja si ti chcem niečo povedať, no.
3: Hej, že nedávaj si to na zem.
0: Presne tak. Môže to byť aj toto. Hej.
3: Áno. Stráž si veci.
0: Nie. Ale mala som to tak napríklad s dcerou, že keď bola chorá a vrátila sa po dvoch týždňoch mm-hmm. od rodičov, tak mačka, ktorú mám teda odizolovanú a je so mnou v spálni, tak jej ocikala paplón. Takže, no lebo zrazu je tam niekto a ona sa nechce deliť o mňa. Takže áno.
1: Krása. Kikuška, my sa pomaličky blížime k záveru. Sme nesmierne rádi, že si prijala pozvanie ku nám do cukrárne. A ešte sa ťa idem spýtať, ak náhodou niekto z našich posluchačov a divákov by mal záujem o tvoje služby a akým spôsobom ťa vie kontaktovať alebo kde si ťa nájde?
0: Máme aj takú ako keby, že stránku internetovú vo forme vizitky alebo cez mail kristina.havlasova@gmail.com.
1: Okay, čiže my si to poprípade môžeme švenknúť aj na obraz.
0: Môžu sa ozvať alebo telefónny kontakt, takže aj toto je spôsob, ako sa mi môžu ozvať.
1: Okay.
0: Ale sociálne siete sú magické, čiže mi píšu aj na Messenger ľudia, keď si ma nájdu, takže aj takto.
1: Super.
3: No ale keď pôjdu cez nás na aké percento, ne?
0: Tak nefungujem.
3: My tak fungujeme.
0: Tak nefungujeme, ale môžeme poriešiť potom tú párovú terapiu, keby ste si povedali, ja? Tu žiť kamarátstvo.
1: Taký barstrik. Dobre.
0: Proti službe. Okay.
1: OK, ďakujeme ti ešte raz. Toto bola Kristina Havlasová a pozdravujeme vás z cukrárne.
0: Ďakujem za pozvanie.
3: Ahoj.
1: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
4: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
5: A kryptomeny!
1: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
4: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. We'll be right back.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitro.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: 105,4. Rádio Nitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: lontano da me.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Možno som ťa nemal stretnúť, možno musím v hlave prepnúť. Možno je to viac jak veda, iný program asi treba. Možno

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie? Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich bytí. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa, slovenské ženy, muži.

púšťajú, zahraničie volá. Chcem si raz povedať, stála mi za to slovenská škola. Každý rok nová osnova, panáci noví dokola. Všetci držme pohromať.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chrá